0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Dobro jutro, pozdrav, evo me na vrijeme i s voljom i ovu nedjelju 14. lipnja. Najvažnije je da smo zajedno uz drugi program. Zlatko Turkalj složio nam je playlistu, u režiji je naš Ozren Futević. Vjerojatno pratite nogometno svjetsko prvenstvo. Noćas maraton bio. U ovim trenucima počinje utakmica u Vancouveru Australije i Turske, a sve je počelo sinoć u 9, Katar Švicarska 1-1, Brazil Maroko, to je bila utakmica u ponoć 1-1, a Škotska je pobijedila Haiti 1-0. Sad ćemo oko 8 vidjeti i doznati rezultat dvoboja Australije i Turske, ali to je tek današnja prva runda, onda vi maratonci morate se naspavat, jer u 19 sati počinje nova runda utakmica na svjetskom prvenstvu. Ako ste ove tri sinoćnje i jutrošnje odgledali, svaka vam čast. Ja da sam ih sve gledao, onda vjerojatno bi zakasnio doći na Prisavlje. Idemo se mi pozabaviti ovim stvarima kojima se bavimo svakog dana. Sinoptičari vele pretežno sunčano, a na jugu zemlje i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, a osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Ne znam koje bi ovo proljeće, to će biti već treće ili četvrto u kratkom vremenu. Najviša temperatura bit će od 26 do 30 stupnjeva. Narančasti meteo alarm upaljen je za Zagrebačku i Osječku regiju, ali poslije naših novosti ćemo o vremenu opširnije sa dežurnim sinoptičarem. Što se tiče trenutačnih temperatura zraka, evo u Gospiću 10 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 13, u Varaždinu 14, u Karlovcu 15, u Šibeniku 17, Zagreb 18 stupnjeva, Rab 20 i u ovim trenucima Dubrovnik je najtopliji s 21 stupnjem. Toliko za uvod, dragi moji. Sviraj svirče.

Naravno, kao i svakoga jutra, informacija je i za vas koji ste u prometu, ali bit ću vrlo, vrlo, vrlo kratak. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, to je već standardno, ali s obzirom da je kraj vikenda, moglo bi poslije podne i navečer biti gužvi na autocestama, ali naši kolege iz Hrvatskog autokluba, iz informativnog centra, javljaju nam se poslije svakih novosti, pa ćemo biti u tijeku. Dobro jutro!

Dobro jutro svima, koliko god vas ima, zajedno smo uz drugi. Zanimljiv referendum danas u Švicarskoj. Naime, tamošnji birači danas odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika u zemlji. A ovaj referendum se uspoređuje s britanskim Brexitom i koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za gospodarstvo i za odnose s Europskom unijom. Desna i populistička Švicarska narodna stranka, zabrinuta zbog imigracije, pritiska na javne službe i stambena pitanja, predložila je da se ustavnim amandmanom odredi da broj stanovnika zemlje ne smije premašiti 10 milijuna do 2050. Rezultati glasovanja očekuju se već u rano

poslije podne. Tako je to kod Švicaraca. Oni svako malo pa imaju poneki referendum, pa znaju često i promijeniti, odnosno nadopuniti Ustav. U svakom slučaju, tijekom dana doznaćemo kako je ovaj referendum o limitu stanovništva na 10 milijuna, kako je prošao. Dobro jutro!

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
2: U odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama. Zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
0: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
3: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
4: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak na udare jolujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Opasnosti od naleta na životinju, radi se o srni na autocesti Rijeka-Zagreb, između čvorova Ravna Gora i tunela Vršek, vozi se uz ograničenje brzine, pa korisnike molimo za dodatno strpljenje i oprez. Zbog radova na autocesti A1 za sav promet zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo-Gornji Varoš, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: A sad ćemo o vremenu tijekom današnjega dana. Kristina Klemenčić Novinc nam je danas dežurna sinoptičarka. Bog, dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Super mi je ovaj početak prognoze. Pretežno sunčano prema jugu i vedro, ali što se iza brda valja ili ćemo redom? Da je jutros sasvim ugodno, osim možda u Lici, a Ličani su navikli.
1: Pa dobro, kad je ovako svježe, eto zašto Skala kaže samo Ličani, ne, kod njih je jutros tako između 8 i 10 stupnjeva, što je eto dosta svježe, ali da. Vjerujem da su se jako dobro naspavali s tu temperaturu.
0: Odlično. Ugodno je bilo i kod nas u unutrašnjosti, ispod 20 noćna temperatura.
1: Kako ti uvijek to gledaš na neku sretniju stranu. Da, temperatura je uglavnom jutros između 12 i 17 stupnjeva u kopnenim krajevima, a duž obale su to vrijednosti između 17 i 21, koliko je izmjereno u Dubrovniku.
0: I onda danas do 30 stupnjeva, ali... ali...
1: Da, evo, sa sjevera se približava ta fronta koja bi u stvari trebala najviše zahvatiti središnje i istočne krajeve, i to osobito u drugom dijelu dana prema večeri i u noći. Tako da će s premještanjem te fronte lokalno biti obilnije kiše, jakog na udare i olujnog vjetra. Vjetar će nakratko trajati, a međutim kiša će se malo dulje zadržati, tako da lokalno može biti i obilne kiše, a valja računati i na mogućnost tuče. Mm-hmm. Ja. Drugdje za sad nema tako dinamičnih procesa. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu će biti juga, a onda navečer, evo kao što sam rekla, s tom frontom će naglo okrenuti na sjeveroistočnjak i sjeverac, koji će onda prolazno biti jak na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura je između 26 i 30 stupnjeva.
0: Mm-hmm. A dobro, nakon ove, odnosno kad počne to što treba početi, onda će se sigurno i ta temperatura sniziti, vjerojatno će i tijekom noći biti niža nego što je ova sad.
1: Pa najniža sutra temperatura zraka neće biti još odveć niska, jer će se ti oblaci zadržavati, ali će se osjetiti osvježenje u smislu najviše dnevne temperature, koja će onda u većem dijelu unutrašnjosti biti uglavnom između 20 i možda 22-23 stupnja, dok će se na Jadranu to puno manje osjetiti, pogotovo na jugu gdje će se temperatura zadržati kao i današnja, lokalno do 30 stupnjeva, a možda stupanj 2 temperatura nešto niža i na sjevernom Jadranu, koji će onda sutra isto biti nešto malo kišovitiji. Mm-hmm. Znači sutra promjenjivo, unutrašnjosti pretežno oblač, no povremeno će biti i kiše, i sad signal je još dosta oborine u središnjim krajevima u tim noćnim i ranojutarnjim satima, no tijekom dana će se isto postupno to smirivati i onda u drugom dijelu dana se očekuju sunčana razdoblja, dok eto kiše onda uz promjenjivu na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Mislim, ne da je može, bit će lokalno i može biti praćena grmljavinom, a u Dalmaciji će se zadržati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni tijekom jutra, a zatim će okrenuti na jugoistočni, dok će na Jadranu puhati umjereno jugo prema jugu i jako. Najniža temperatura između 13 i 15, na moru od 19 do 22, najviše dnevne vrijednosti onda između 19 i 23 u većem dijelu unutrašnjosti, a unutrašnjosti Dalmacije na moru od 27 do 30 stupnjeva.
0: Eto, barem da oni imaju super temperature, nek se dobro provedu, ali Kristina, otkad je počelo proljeće, ne znam jesam li dobro računao, ovo je najavljena sad treća ili četvrta oluja?
1: Pa dobro, da, dosta je dinamično, nadam se da neće biti tako cijelo ljeto. da neće biti
0: to je sljedeća rečenica, a ljeto još nije ni počelo, mislim, ono kalendarsko.
1: Da, imamo dosta tih prodora s kojima onda to je tako zaočekivati. Kad su ti veći prodori, kad temperatura po visini padne, odnosno kad stiže taj osjetno hladniji zrak, onda je zaočekivati da će biti dosta dinamično i da nažalost možemo onda očekivati i štetu, osobito kao što je bilo sad u ovom prošlom prodoru. Ni danas ne izgleda baš pretjerano dobro, ali eto, lakše je kad je to tijekom noći jer ima manje ljudi koji, na koje to utječe,
0: da, da,
1: međutim
0: da.
1: Šteta je šteta.
0: Jasno.
1: Da.
0: Eto što je tu je. Kristina, hvala ti puno, ugodan radni dan.
1: Hvala ti također.
0: I čujemo se nekom drugom prigodom.
1: Može, lijep pozdrav. Do
0: pozdrav,
1: slušanja.
0: Pozdrav, bok. Kristina Klemenčić-Novinc bila je s nama, danas dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

Vrijeme utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu između Australije i Turske. Australija vodi još od prvog poluvremena 1-0. To je zadnja utakmica iz ove noćašnje runde, a onda u 19 sati kreće nova porcija. Dakle, u 19 se sastaju Njemačka i sigurno zanimljiva državica Curaçao, o kojoj niko ništa ne zna. Od 22 sata Nizozemska, Japan, i onda su dvije utakmice po noći. Po našem vremenu u 1 obala bjelokosti Ekvador, a u 4 Švedska, Tunis. O svim ovim susretima i općenito o svjetskom prvenstvu bit će riječi u našoj emisiji Američki san poslije 9:30, a onda od 15 u emisiji Sport i glazba, sve do kasno na večer.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to Euro Super 9 centi po litri, a Euro Diesel i Plavi Diesel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medical ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
3: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
4: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
0: Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslije podne. U Šibeniku je počelo petogodišnje doba, Međunarodni dječji festival. U 15 dana festivala 70 sudionika sudjelovat će u 30 radionica i 40 programa. Otvorila su ga djeca, nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina.
5: 66. Međunarodni dječji

0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom, lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnost je od životinje na kolniku na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvora Ravna Gora i tunela Vršek. Prema dojavi radi se o srni. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća, a trajektna linija Ploče Trpanj uspostavit će se u 10 sati i 30 minuta s polaskom iz Ploča. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Dobro jutro.

Bit ću kratak, samo podsjetnik, danas kasnije poslije podne i navečer te u noći koja je pred nama očekuje pogoršanje vremena i to narančasti alarm upaljen je za Zagrebačku i Osječku regiju, dakle za središnju i istočnu Hrvatsku, moguće je na oblačenje s kišom, grmljavinom, a lokalno i nevrijeme, ali do tada pretežno sunčano, a na jugu i vedro uz najvišu temperaturu između 26 i 30 stupnjeva. Dobro jutro, zajedno smo uz drugi ove nedelje.

Samo sam htio kazati vama koji ne gledate HTV i svjetsko nogometno prvenstvo u ovim trenucima, nego ste negdje u autu ili nešto radite, pa je uz vas tranzistor ili radio. Australija je pobijedila Tursku 2-0, iako su mnogi očekivali drugačiji rezultat, ali to je nogomet, kako ono vele, najvažnija sporedna stvar na svijetu. A nova porcija nogometnih uzbuđenja već danas navečer, odnosno predvečer po našem vremenu. Od 19 sati Njemačka Curaçao, od 22 Nizozemska Japan, onda ulazimo u ponedjeljak. U 1 po noći obala bjelokosti Ekvador, a od 4 ujutro Švedska Tunis. Ne propustite od 9.35 našu emisiju Američki san, a onda svakako od 15 sati, a sada sport i glazba. Dobro jutro!

0: Samo pogled na temperature mora izmjerene jutros u 8, dakle prije 20-ak minuta. Uglavnom od 20 stupnjeva u Šibeniku, preko 21 stupanj u Splitu i Zadru, pa do 23 stupnja u Dubrovniku, a vele sinoptičari da bi danas upravo na jugu zemlje trebalo biti vedro. Inače tijekom dana bit će pretežno sunčano, a onda kasnije poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predijelima jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a dnevna temperatura bit će nam od 26 do 30 stupnjeva. Dobro jutro uz drugi.
1: Dobro jutro.

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli neboder trebao bi biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak. Ja vjerujem da ćemo do tog roka, da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Grad Zagreb objavio je prvi popis odobrenih zahtjeva za isplatu novčane pomoći građanima kojima je imovina stradala u olujnom nevremenu krajem ožujka. U ovom krugu odobrena su 434 zahtjeva, a za isplate je osigurano nešto više od 213.000 eura. Pomoć se odnosi na štete na vozilima te na obiteljskim kućama i stanovima, a grad podmiruje 70% procijenjene štete. Preostale se prijave još obrađuju, a novi popisi korisnika očekuju se tijekom srpnja i rujna. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za veći dio Hrvatske zbog nove promjene vremena. Navečer se očekuje jače pogoršanje s mogućim grmljavinskim nevremenom, obilnijom kišom, tučom te jakim i olujnim udarima vjetra, osobito u unutrašnjosti zemlje. Građani se upozoravaju na moguća oštećenja imovine, poteškoće u prometu te prekide aktivnosti na otvorenom. Uz narančasto, za pojedine regije vrijede i žuta upozorenja zbog pojačanog vjetra i lokalnih pljuskova. Stabilizacija vremena očekuje se tek nakon prolaska fronte. U Šibeniku je počelo petogodišnje doba, međunarodni dječji festival koji će u idućih 15 dana okupiti oko 70 sudionika. U sklopu programa održat će se 30 radionica i 40 različitih događaja. Festival su otvorila djeca, a zatim je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina.
3: 66. međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom, lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Oho, pa američki predsjednik danas ima 80. rođendan. Donald Trump rođen je 14. lipnja 1946. u Queensu. On je američki poduzetnik, političar i televizijski voditelj. U svakom slučaju od 2017. do 2021. obnašao je dužnost 45. predsjednika Sjedinjenih Država, onda je 46. predsjednik bio Joe Biden, e sad je opet Donald Trump od siječnja prošle godine i služi kao 47. predsjednik SAD-a. Neću pjevat, samo ću poželit happy birthday Mr. President. On je uvjeren da će danas biti potpisan okvirni sporazum s Teheranom o okončanju borbi, a onda i otvaranju Hormuškog tjesnaca, pa će tek onda na red doći razvoj obogaćenog uranija u Teheranu, odnosno u Iranu, ali to bomo mi sve vidli. Ja vam, gospodine predsjedniče, želim da potpišete sporazum, to nek vam bu čestitka za 80.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: In periferia fa molto caldo, mamma.

na drugom, tek toliko da vas podsjetim, a pričali smo o tome jutros, da se kasnije poslije podne, a osobito na večer, očekuje jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme, i to prije svega u središnjim i istočnim predjelima. Dakle, riječ je o Zagrebačkoj i Osječkoj regiji, a tijekom dana do tada pretežno sunčano, na jugu i vedro uz temperaturu od 26 i 30 stupnjeva. Mislim, kad spominjem moguće nevrijeme, bolje da upozorimo pa da se ne dogodi, nego da se dogodi, a da vas mi nismo upozorili. Pa sad onda opet podsjećam da u 9.35 počinje naša emisija o svjetskom nogometnom prvenstvu Američki san. Doći će vam Lovorko Magdić, a onda poslije 10 naš retro magazin Hula Hop, pa onda poslije Hula Hopa sport i glazba. Ja vam želim najbolju nedjelju na svijetu, da vas nevrijeme mimoiđe, i provedite nedjelju u društvu dragih ljudi, neka vam bude najljepša na svijetu. Mi se čujemo nekom drugom.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Švedski bojni zrakoplovi presreli su ruske vojne avione iznad Baltičkog mora, priopćile su tamošnje oružane snage. Incident se dogodio u međunarodnom zračnom prostoru, a švedski lovci poletjeli su kako bi identificirali i nadzirali letjelice te osigurali sigurnost zračnog prostora. Prema navodima vojske, ruski su zrakoplovi zatim ispraćeni bez narušavanja švedskog teritorija. 4 optužbe za silovanje među najtežim su točkama optužnice protiv 29-godišnjeg Mariusa Borga Høibya, sina prijestolonasljednice Mette Marit, kojem će norveški sud sutra izreći presudu. Tereti se po 40 točaka optužnice, a tužiteljstvo za njega traži više od 7 godina zatvora. Høibya odbacuje optužbe za silovanje, ali je priznao neka druga kaznena djela povezana s drogom i prometnim prekršajima. Slučaj već mjesecima izaziva veliko zanimanje norveške javnosti. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za veći dio Hrvatske zbog nove promjene vremena. Navečer se očekuju izraženiji pljuskovi, grmljavinsko nevrijeme, moguća tuča te jaki i olujni udari vjetra, osobito u unutrašnjosti. Građani se upozoravaju na moguće štete i poteškoće u prometu, a za pojedine regije vrijedi i žuto upozorenje. Stabilizacija vremena očekuje se nakon prolaska fronte. U zagrebačkom kinu studentskog centra dodijeljene su nagrade 36. Anima Festa. Grand Prix za najbolji kratki film osvojila je Natalija Mirzojan za film Zima u ožujku, dok je u kategoriji dugometražnog filma nagrađen Smrt ne postoji. Nagradu Dušan Vukotić za studentski film dobio je I onda je zgrabio nož, a najboljim hrvatskim filmom proglašena je Priredba. Dobitnica Grand Prixa Natalija Mirzojan kaže da joj je nagrada veliko priznanje i dodatni poticaj za daljnji rad.
3: Moj dokumentarno-lutkarski film prati ruski par koji napušta domovinu zbog protivljenja ratu i režimu. Na Anima Festu sam prije nekoliko godina dobila posebno priznanje, a ova velika nagrada dodatni je motiv za daljnji rad.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom, lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je županijskim i državnim prometnicama. Zastoji su povremeno zbog radova na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo i Gornji Varoš, a teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik uz više satna čekanja. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo traje. Hrvatska reprezentacija igraće 17. ovog mjeseca u 22 sata u Dallasu prvu utakmicu, i to u skupini L protiv Engleske. O hrvatskoj reprezentaciji čućemo nešto kasnije, a sada o nizu utakmica, jer došli smo na 4 utakmice u jednom danu, onom prema američko-kanadsko-meksičkom vremenu. Krenulo je u San Francisco, Katar-Švicarska 1-1, potom u nastavku u New Jerseyu, Brazil-Maroko 1-1. U drugoj utakmici C skupine igrali su u Bostonu, Škotska i Haiti 1-0, a onda u jutarnjem terminu prema našem vremenu u Vancouveru, Australija, Turska 2-0. Više o svemu tome saznaćemo od Srđana Fabijanca, kojem želimo dobar dan.
6: Dobar dan, Lovorka, pozdrav tebi i svim našim slušateljima američkog sna. Evo, u ovom najavnom spotu Luka, naš Modrić, kaže mi smo naš stan ostvarili, nadam se da su oni mirno spavali lijepo večeras. Čućemo nešto kasnije našeg Damea i Gotlina iz Sjedinjenih Država. Nas čekaju očito neprospavane noći što se tiče ovog trećeg dana po američkom kalendaru. Puno smo govorili o tome, vidiš i sam, luduju zaista i ludovali su s tim terminima organizatori, tako da se igra u razno raznim, ali prvi dan je to bio s 4 utakmice, to nas čeka praktički do kraja natjecanja po skupinama. Ja bih ga u najkraćem, ako se slažeš, nazvao danom iznenađenja. Najveće je svakako po meni Švicarska Katar 1-1, pa onda je iznenađenje i za mnoge pobjeda Australije nad Turskom, nek će reći i možda remi Maroka i Brazila, to je bila nominalno po meni za sada daleko najjača po kvaliteti utakmica od svih koji smo gledali, a možda iznenađenje i taj tjesna pobjeda u stvari Škota tek 1-0 protiv Haitija, koji se dobro držao, imao i neke prigore, mogao i izjednačiti, ali eto, Škoti su na kraju ipak sačuvali tih 1-0 za razliku od Švicaraca koji su primili gol i to je na kraju UEFA pripisala kao autogol nakon što su dugo vodili još od 17. 16. minute kad je Mbolo iskoristio 11 teras, dakle propustili, imali su 26 udaraca prema golu Švicarci, od toga je i velik njih išao u okvir gola Kataraca, sjajno je branio njihov vratar da bi eto reprezentacija Katara, kažem, u zadnjim sekundama tim autom golom Muhejma, nakon što je bio jedan udarac sa glavom, došla do tih 1-1.
5: Utakmica koja donosi možda i malo kontroverze u onom smislu što u 17. minuti kada je izveden 11 teras, tome je prethodila akcija za koju nisu povučene crte o mogućem zaleđu, a danas u nekim od analiza upravo se zaustavlja slika na trenutku kada je potencijalno igrač švicarske reprezentacije bio u zaleđu u akciji koja je prethodila 11 tercu.
6: Da, to su krenule te teorije zavjere, je li FIFA tu oštetila Katar u obzirom na to da se nisu povlačile te linije, onako granično je zaista bilo u toj akciji prije 11 terca, no eto, nećemo se po meni baviti previše tim. Ono što je problem Švicaraca bio vidljiv i što će trebati itekako popraviti u nastavku i što je zanimljivo za ovu skupinu, to je problem efikasnosti. Oni su imali, kažem, niz sjajnih tih prigoda, šansi, zaista je taj Abunada, vratar Katara, sjajno branio, ali to na neki način ne amnestira Švicarce. Oni su morali jednostavno ranije riješiti pitanje pobjednika u toj utakmici i sad se tu sasvim zakomplicirala situacija, ali nekako su svi računali u toj skupini gdje je ranije Kanada i BiH su odigrali također 1-1, računali su svi pobjedit ćemo Katar, pa ovo međusobno što napraviš s 4 boda ideš sigurno dalje. Međutim, evo, Katar je pokazao da neće i da nema, mislim, možda osim tog Kurasa kojeg ćemo vidjeti večeras, reprezentacije tu koja je baš ono iznimno lošija u odnosu na druge. I sad jedno pitanje, Lovorko, za tebe. Evo, mene je zaskočio jedan naš slušatelj, moj prijatelj, susjed, dok sam kretao ovamo prema studiju, i ona me pita zašto sad na tablici nakon prvog kola svi imaju gol razliku 1-1, Švicarska pa Katar, jasno, Kanada i Bosna i Hercegovina, zašto je Švicarska prva, Bosna i Hercegovina posljednja prema službenoj FIFA-inoj ljestvici?
5: Pa to jest zanimljivo pitanje.
6: Da, možemo malo i učiti usput da ako nam se to dogodi ono u zadnjem kolu, dakle sad su ti kriteriji gol razlike međusobnih susreta, sve
5: i jednog i drugog ima, kola. Da.
6: I izjednačeno, i onda je jedan od idućih kriterija fair play, Švicarci su prvi jer su dobili samo jedan žuti karton, pa je Kanada druga, Katar treći, oni su imali dva žuta kartona, ali se onda u tom slučaju gleda, evo da to sad malo i mi naučimo, poredak na FIFA-inoj ljestvici. Bosna i Hercegovina s tri žuta je trenutno, jasno, posljednja, to ništa ne govori, ali vrlo, vrlo zanimljivo bit će u ovoj kao i svim ostalim skupinama, ali da ne gubimo vrijeme previše jer zaista bilo je vrlo zanimljivo i prije svega čestitke Katarcima, eto, to im je taj prvi povijesni bod na drugom nastupu na svjetskim prvenstvima, napravo je to i Kanada dan ranije, sad i Katar, i bit će vrlo zanimljivo u nastavku.
5: Međusobni susreti za prva dva mjesta, pa onda ta gol razlika za potencijalno treće. Ivan Bebek u Varsovi na utakmici između Brazila i Maroka. Izvrsno prvo poluvrijeme, nešto lošije drugo.
6: Da, apsolutno, eto, to je u najkraćem, i rekao sam i u uvodu, po meni za sada daleko najbolja utakmica koju smo vidjeli, tu se vidi razlika u klasi, u kvaliteti, to je bio onako jedan od najiščekivanijih, možda uz onaj Francuska, mislim da igra protiv Senegala u prvom kolu u toj skupini za nekoliko dana, ali je i jasno Hrvatska i Engleska jedna od utakmica koje su onako pljenile od početka posebnu pozornost, sjajni Marokanci, pogotovo u prvih pola sata, uspjeli su okruniti tu svoju odličnu igru golom u 21. minuti. Mogli su nakon toga i do 2-0 u jednom trenutku, ali Salibari, koji je na asistenciju Brahima Diaza, Brahim je igrao negdje sat vremena, odigrao je fantastično, zabiti i drugi gol, i onda je to ta pojedinačna kvaliteta Brazilaca. Nije to onaj Brazil kojeg smo navikli gledati, nekad prepun zvijezda, Neymar još nije spreman, ali trenutak lucidnosti Viniciusa juniora i još jedan prekrasan gol s desne strane, pogodio je suprotni kut Bona za 1-1. Drugo polovrijeme nešto malo opreznije, Brazil aktivniji, imao je i još nešto prigoda za, i više u stvari nego, jasno, Maroko za eventualno pobjedu, ali rekao bih nekako najpravednije na kraju. Dakle, šesta i sedma momčar po FIFA-inoj ljestvici su igrali, Brazil je šesti, Maroko sedmi, završilo je 1-1, a u toj skupini je Škotska, kažem, pobjedila Haiti 1-0, tako da će i tu utakmice koje slijede usmjeravati dalji tok te skupine, ali mislim da su oni koji su ostali budni mogli zaista pogotovo u tom prvom poluvremenu uživati. Ja sam i prije prvenstva rekao da je za mene Maroko jedan od tih dark horseva, kao se kaže, ili potencijalnih kandidata. Uostalom, oni su i na zadnjem svjetskom igrali s Hrvatskom za broncu, bili ispred tu Brazila koji dugo čeka taj naslov. Imaju Ancelotija kojeg su prizivali, on je tu unio jedan određeni red, vidi se i u nastavku nekim promjenama posložio sve ono što je bilo loše u prvom, ali ne djeluju mi ipak, barem ne, ovo je prijedna utakmica i mali uzorak, ali mislim da ima većih favorita za naslov svjetskog prvaka, makar znamo da ga Brazilci kao najuspješnija nacija svjetskih prvenstava i nacija nogometa uvijek sanjaju.
5: McGinn, najstariji škotski reprezentativac koji je postigao pogodak na svjetskim prvenstvima, srušio je rekord Dalglisha još iz 1982. A što se Haitija tiče, prijetili su, bili su tu negdje, ali oni koji uporno ponavljaju da je 48 previše reprezentacija, mogli su doći na svoje na neki način.
6: Da, u toj utakmici, da, ali na kraju je moglo nešto i ući Haitiju kao što je ušlo Kataru. Ajmo malo sačekati. Eto, ja sam isto ovako rekao da je možda to se sad malo razvodnilo, pogotovo u tom prvom dijelu. Po meni inače taj sustav gdje prolazi 8 od 12 trećih u bilo kojem sportu onako dosta nepravedan i može se dogoditi, bit će situacija sigurno da neko kao treći s manje bodova prođe od neke skupine gdje će neko kao posljednji imati više bodova, no eto, to je odluka FIFA, para vrti sve danas i kažem, dajemo šansu svima. A što se tiče ove zadnje utakmice, da s tim i zaključim, je jasno, najbitnija je naša reprezentacija, za mnoge iznenađenja, ali Australija, sličan je to uzorak kao ova utakmica po meni Katara i Švicarske, s tim da je Australija puno kvalitetnija momčad. Turci su imali opet isto tako niz prigoda, šansi, nisu ih iskoristili, čekali su svoje šanse iz kontranapada. Australci zabili dva prekrasna gola i sasvim zasluženo pobjedili, tako da sad oni i Sjedinjene Države u toj skupini imaju po tri boda, a bez bodova su Turska i Paragvaj.
5: Velika je radost down under, kako se kaže, a još samo za kraj, Srđane, tamo negdje 2 ili 3 tjedna do ždrijeba koji je bio u prosincu prošle godine, govorilo se o 3 fiksna termina kada će se igrati utakmice, a na kraju od 6 do 6.
6: Da, ima svega, eto, meni nije, gledam sad večeras kreće u 19 po hrvatskom, eto ti, ako je i najmanja je vremenska razlika 6 sati, dakle svi se žele na te vrućine, znači to je u 1 sat poslije podne, ne znam točno gdje se igra utakmica
5: u Houstonu. Njemačke.
6: Da, u Houstonu, dakle, zaista
5: pričali
6: smo tome i s kolegama s televizije i to, i Šapit je upotrijebio jedan dobar izraz, divljali su baš doslovno s tim terminima, tako da eto, M su 4 utakmice u jednom danu, M su razvučene, ali što je tu je, izdržat ćemo, samo da Hrvatska bude prava, to im želimo od srca i da što dulje budu na sjevernoameričkom kontinentu.
5: Hvala lijepa, s nama je bio Srđan Fabijanac.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Dameo Ramić-Kovačić.
1: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Knicks osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu Vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon ili po potrebi dobri stari kvadrat Fiorentini nije branić Marin Pongračić. Slušamo njegova razmišljanja za početak, olakšavaju li dvije uzastopne medalje ili pak podižu pritisak i očekivanja od Vatrenih.
2: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju i mi smo osjetili, ili hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad, ali da stvarno trebamo biti ponizni i koncentrirati se na to šta je pred nama. Sad su to prve ove tri utakmice, prvo Engleska, pa onda poslije toga ćemo se koncentrirati na Panamu i Ganu i trebamo razmišljati od utakmice do utakmice. Da napravimo, da igramo što bolji nogomet i da napravimo što bolji rezultat.
3: S obzirom da od izbornika preko suigrača iz ostalih linija svi nekako napominju obrana nam je jako važna, a i obrani se dosta govori, kako vi o tome promišljate i kakva je konkurencija ili ona pozitivna među vama braničima u borbi da se dokažete?
2: Pa mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno da dođemo do rezultata. Mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna, zato što imamo jako dobar kvalitet, bi rekao. Sad pričamo o zadnjoj liniji i natječemo se i imamo jako dobre odnose između nas, tako da sve ok.
1: Na uvjete u SAD-u naši su se već prilagodili. Istina, slijede im daleka putovanja od Dallasa, Toronta, Filadelfije, ali što se mora nije teško.
2: Mislim da nam je veći challenge naravno igrati na terenu i pobijeti utakmicu, napraviti dobar rezultat nego ta putovanja. Mislim da smo došli 8 dana prije prve utakmice u Ameriku da bi se navikli na te vremenske razlike, vremensku zonu. Letit ćemo 2 dana prije utakmice u Dallas, tako da ćemo imati dovoljno vremena da se oporavimo, ali i pripremimo na tu prvu utakmicu. Mislim da će onda možda biti veći challenge, ako se ne varam, druga i treća utakmica u razliku 3 dana. To jedino, a do druge utakmice ćemo opet imati 7 dana, tako da dosta je vremena tu da se oporavimo od putovanja i da se pripremimo maksimalno na utakmicu. Tako da ne vidim sad tu neke prevelike probleme.
1: Na putovanja po sjeveru Amerike navikao je Marko Pašalić s iskustvom igranja MLS-a, dobar je vodič ostatku reprezentacije.
4: Kad su krenule pripreme za svjetsko prvenstvo ovdje u Americi, ja mislim to pokrenulo isto neki veliki interes za MLS i za prelazak iz Europe u MLS. Ja se osjećam ovdje, kao što sam rekao, doma. Navikao sam na sve i na vremenske te razlike i na terene, na lige, na putovanja, na sve. Ja mislim da je to ispočetka možda nekome teško. Meni je prošle godine to malo lakše palo, ne znam zašto, ali možda iz razloga što sam bio motiviran da se vratim u reprezentaciju i da dobijem tu priliku. Iako sam ovdje u Orlando prešao, iako je daleko i sve, ali mislim da mogu istaknuti da je ovo sada moj dom u Americi, da sam sretan što je svjetsko prvenstvo ovdje i mislim da svi sada mogu vidjeti kako je igrati nogomet i ovdje.
3: Marko, zezaju me moji sa radija u Zagrebu da mi izvještaj zvuče više ko vremenska prognoza nego što pričamo o nogometu, pa ako možeš pomoći da razjasnimo to, treba li strahovati ova nevremena što su bila zadnja 2 dana da se tako nešto dogodi na utakmici, jer tu si prošao dosta Sjedinjenih Država, koliko koliko je to često i koliko ti protokoli mogu biti nezgodni, jesi li ima uopće takvu situaciju tijekom igranja u MLS-u?
4: To je normalno ovdje u Americi, mislim da je gdje bude tako vruće i da ima tu tih puno promjena tih vremenskih. Imao sam taj slučaj u Orlandu prošle godine, trebali smo započeti utakmicu 7:30 i odgodila se utakmica za 3 sata kasnije i utakmica je krenila, mislim zagrijavanje je bilo 3 sata kasnije, igrali smo u 11 navečer i onda dođeš u 4 ujutro kući, ja mislim da to nekako izbaci iz ritma nekog, ali u slučaju da se desi tako nešto, znam da će se odgoditi za neko vrijeme, ne znam u kojem okruženju mora biti ili u kojem okruženju to mora proći to nevrijeme, ali u tom slučaju ja mislim da je zato isto sve organizirano da gledaju uvijek kakvo je vrijeme i kakvo je vrijeme oko stadiona i blizu terena.
1: Pričalo se naravno i o prvim protivnicima, Englezima.
4: Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, opasni su, imaju dobre igrače. Očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ali kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
1: S time da će poseban fokus biti na Harryu Kaneu, samo u ovoj sezoni 60 je razloga za maksimalan oprez.
2: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno. Mislim da je to pokazao u Bayernu u ovoj sezoni i mislim Bayern igra strašan nogomet, on je tu da ne samo da završi akciju, već i da se ispušta se dobro, stvarno fenomenalan igrač i pitanje je kako da ga branimo, jel? Pa mislim da je jako bitno da to radimo u kolektivu, ne samo on, već ima tu dosta dobrih individualnih igrača, Gordon, Saka i Bellingham, koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni i biti koncentrirani, što će biti jako bitno. I izanalizirat ćemo još Englesku i tako mislim da ćemo se pripremiti najbolje moguće.
1: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
0: A sada posjetnik na jučerašnji radni naslov, Krešimir Godlin u Njujorku.
5: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, pozdrav lijepi iz Njujorka. 100-metarna zastava je nasuprot Ujedinjenih naroda. Jedan od glavnih krivaca je Dado Čor iz Crikvenice, a ovdje je i gospođa Dragana Grgas, mi Hrvati u Njujorku.
6: Tako je, dobrodošli, dragi slušatelji, svi koji ste sada s nama. Mi ovdje u dijaspori smo jako sretni, jako se veselimo, vatreno navijamo i podržavamo naše vatrene, evo koliko god možemo, tako da organiziramo ovo okupljanje. Nadamo se da će doprijeti isto do naših vatrenih i oko cijele zemaljske kugle da će napraviti krug i da će ovo biti jedno povijesno događanje.
5: Dado Čor je čovjek kojega smo sreli i u Rusiji i u Kataru. Dado Čor je čovjek koji iz Crikvenice nosi hrvatsku 100-metarnu zastavu diljem cijeloga svijeta. Dado, hvala vam puno na tome.
7: Hvala vama što nas podržavate. Već sam možda i dosadan ljudima jer ja nisam naučen na ovako ovaj glamur. Ja sam to radio prije bez telefona, bez društvenih mreža, u tišini i nekako mi bilo slađe. Ovo mi je sada, previše sam napet. Cijelu noć nisam spaval.
5: Ovo je zanimljivo. Zastava s obzirom na veličinu morala je putovati u dijelovima i ovdje na dokovima Njujorka se dodatno šiva da bude u onoj pravoj veličini, mada je mogla biti i veća.
7: Pa ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela. Tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomoglo mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
5: Hvala Dragana. I samo za kraj, gospođo Grgas, veličanstven događaj, posebice za vas Hrvate ovdje u Njujorku i okolici.
6: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda. I evo, pravimo jedno od najljepših čuda u Njujorku i nadamo se da će ih biti još.
5: Puno vam hvala. Poštovani slušatelji, toliko za sada iz Njujorka. Slijedi povratak u Aleksandriju, onda za koji dan i Dallas. Lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
8: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Danas prvo kolo u skupinama E i F, u 19 sati u Houstonu, skupini E, Njemačka protiv Curaçaa, u 22 sata vrlo zanimljiva utakmica između Nizozemske i Japana u Dallasu, gdje će igrati i Hrvatska protiv Engleske. To je prvo kolo skupine F, koje će još u Montereju igrati Švedska i Tunis s početkom u 4 sata ujutro prema našem vremenu, a između svega toga u drugoj utakmici skupine E u Filadelfiji, Obala Bjelokosti i Ekvador u 1 sat iza ponoći, sve to u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije. U programu Hrvatskog radija Američki san od 9.35 i u 18 sati svakodnevno, na drugom programu iza 16 sati na prvom, ali vikendom u 14 sati i 10 minuta, pa će tako biti i danas. Sport i glazba u redovitom terminu u 15 sati. Sa tonskim stolom bio je Ozren Futević, ja sam Lovorko Magdić, ugodan dan svima.

Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje Hula Hopa, vašeg omiljenog retro magazina ovdje na drugom programu. Lijepo vas pozdravlja vaša današnja ekipa. Ozren Futević je u tonskoj realizaciji. Davor Medaković potpisuje playlistu i ja sam Sabina Jaganjec. I za danas smo vam pripremili tri žanrovski različite, jezično različite, ali nadam se zanimljive, jednako zanimljive glazbene priče, pa ćemo o tome odmah nakon pjesme koju nam je kao prvu u svoju playlistu stavio naš Mec. Tom Jones nam je u pitanju, a naravno da ćemo se onda i do novosti sjetiti nekih događanja i nekih glazbenika koji su obilježili pop kulturu, a dogodilo se sve na današnji dan. Ajmo mi zasvirati za početak. Toma Jonesa slušamo i želimo vam još jednom dobrodošlicu u Hula Hop.

0: Retro je u modi. Hula Hop.
1: Memphis, Tennessee, Tom Jones otvorio nam je današnje druženje u Hula Hopu, pa još jednom lijepi pozdrav svima vama koji ste ovo nedjeljno prije podne odlučili provesti uz naše frekvencije i uz naravno samo dobru i probranu glazbu. Na današnji dan, dakle, sjetit ćemo se nekih glazbenika koji su obilježili pop kulturu, vezano je uz današnji dan, to ćemo do naših novosti, a nakon novosti ćemo onda krenuti s našim glazbenim pričama. Na današnji dan 1994. napustio nas je legendarni skladatelj filmske glazbe Henry Mancini, koji nam je tijekom svoje duge karijere podario glazbu za više od 100 filmova, a među klasicima filmske glazbe su svakako upravo njegove glazbene teme. Sjetit ćemo se teme iz Pink Panthera, pa onda iz filma Romeo i Julija i naravno pjesma Moon River iz kultnog filma Doručak kod Tiffanya. Pjesmu je proslavila Audrey Hepburn kada ju je i otpjevala u tom filmu. Inače, Mancini je pjesmu uglazbio na tekst Johnnya Mercera, a ta je slavna tema 61. nagrađena Oscarom za najbolju pjesmu. Veliki broj glazbenika tijekom godina naravno obradio je ovaj klasik. Mi smo odabrali za danas verziju neponovljive Nancy Wilson, pa slušamo Moon River.

0: Retro je ponovo u modi. Hula Hop.
1: Sjajna Nancy Wilson i jedna neobična verzija ove pjesme, ovog klasika Moon River, koji je uglazbio Henry Mancini, a koji nas je evo napustio na današnji dan 1994. godine. Bilo mu je tek 70 godina, ali ostalo je iza njega nezaboravnih glazbenih filmskih tema koje volimo naravno slušati i danas. A na današnji dan Blood, Sweat and Tears započinju turneju po istoku Europe. Bili su u Rumunjskoj, Poljskoj, a stigli su i u Jugoslaviju. U sklopu 26-dnevne turneje održali su 11 koncerata, a među njima i nastupe u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu i Ljubljani. Turneju su odradili uz podršku američke vlade, pa su bili svojevrsni veleposlanici pod Nixonovom administracijom, a upravo ih je to i dovelo na loš glas među mladim hipijima koji su se protivili Nixonovoj politici, iako su naravno nastupali uz cijelu onu plejadu glazbenika i na Woodstocku. Slušamo njihov najveći hit, odnosno klasik, Spinning Wheel.

Čuli smo instrumentalnu verziju velikog klasika Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel, koji su upravo na današnji dan započeli turneju po istočnoj Europi, održali su koncerte po Rumunjskoj, Poljskoj, ali i u bivšoj Jugoslaviji, pa su nastupili na zagrebačkoj Šalati između ostalih. Tada su još i komentirali kasnije u tisku kako im se baš grad i nije svidio. U svakom slučaju, njihov angažman pod Nixonovom administracijom nije se svidio tadašnjim mladim Amerikancima koji su se protivili Nixonovoj politici, a oni su upravo na tu istočnoevropsku zapravo turneju krenuli uz podršku State Departmenta. A na današnji dan 1961. rođena je ikona definitivno britanskog popa, to je Boy George, jedan od najprepoznatljivijih izvođača 80-ih. Svjetsku slavu stekao je naravno kao karizmatični pjevač i tekstopisac grupe Culture Club. Inače, Boy George oduvijek je pljenio pozornost svojim androgenim izgledom, upečatljivom camp estetikom, svojim modnim izričajem, šminkom i stavom kojima je naravno i rušio već tada rodne stereotipe i postao modna i kulturna ikona. Nakon raspada Culture Cluba sredinom 80-ih započeo je uspješnu solo karijeru, a tijekom 90-ih etablirao se i kao DJ. Isto tako objavio je nekoliko autobiografija, pojavljivao se i na kazališnim daskama, uključujući i musical Moulin Rouge, a pojavio se i na Eurosong kao koautor i gostujući vokal u pjesmi Superstar za predstavnicu San Marina, evo sada u Beču na ovogodišnjem Eurosongu. Dakle, Boy George, vrhunac definitivno karijere 80-ih uz grupu Culture Club, pa ćemo mi i čuti u nastavku Culture Club jednu njihovu lijepu baladu Love is Love. Slušamo u nastavku.

priče koje slijede nakon naših novosti, a u godini u kojoj obilježavamo pola stoljeća panka, sjetit ćemo se kroz nekoliko naših emisija nekih ključnih zapravo osoba koje su zaslužne za popularizaciju tog pokreta. A danas ćemo vam predstaviti britansku punk ikonu Susan Lucas, koja je postala poznata kao Sue Catwoman po svojoj frizuri, svom punk imidžu i izričaju koji je zapravo i promovirala na taj način tu punk estetiku diljem svijeta. Isto tako predstavit ćemo vam u jednoj priči jednog od najpoznatijih svjetskih vizažista, Diego Dalla Palma, Talijana, koji je osnovao koncem 70-ih planetarno popularni kozmetički brand koji je i danas jedan od najprodavanijih u svijetu. Isto tako idemo malo i do Australije, pa ćemo vas upoznati s dijelom diskografije pjevačice Samantha Sang, koja je svojim hit baladama s konca 70-ih žarila i palila svjetskim glazbenim ljestvicama. Poznata je po suradnji s braćom Gibb iz Bee Gees-a, pa evo, ovo su naše tri priče. Počet ćemo oko 10.45 sa pričom o Diego Dalla Palmi, jednom od najpoznatijih svjetskih majstora za šminku. Nakon toga ćemo čuti i priču o su Catwoman i onda za kraj današnje Kula Hopa i prekrasne balade Samantha Sang. Nadam se da ćete ostati uz Hula Hop i uz drugi.

0: 10:29.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Istodobno, pristupne pregovore otvara i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je zemlja spremna otvoriti sva pregovaračka poglavlja i nastaviti napredak prema članstvu u Europskoj uniji. Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate. Hrvatska je među najaktivnijim sudionicima programa kulturnih ruta Vijeća Europe i uključena je u 20 od 52 certificirane rute, priopćili su iz Ministarstva kulture i medija. Rute povezuju kulturnu baštinu i održivi turizam, a Hrvatska se po broju uključenih projekata svrstava među uspješnije članice mreže. Iz Hrvatske je za sad pokrenuta jedna ruta, dok su domaći lokaliteti dio i drugih europskih kulturnih ruta. Iz ministarstva najavljuju daljnje uključivanje i jačanje vidljivosti programa. Icijske drvene barke preplavile su more kod Rovinja u sklopu regate koja okuplja posade iz Hrvatske i susjednih zemalja. Sudjelovalo je 25 brodica. Riječ je o manifestaciji posvećenoj očuvanju pomorske baštine i starog načina jedrenja. Organizatorica Nives Đuričin kaže da je regata izrasla u prepoznatljiv simbol Rovinja koji čuva i njeguje njegovu pomorsku tradiciju.
2: To je naraslo u nešto stvarno jako veliko i prepoznatljivo. To je stvarno pravi brend duše našega grada, naše brodice, ali i ono sve što plovi oko nje. To je od dijalekta do tradicijskih znači kuhinje, do vještina, do starih zanata.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom, lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatske. Opasnost je od predmeta na kolniku na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca. Na to brzine od 80 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Hula Hop.
1: U današnjoj vam Hula Hop priči predstavljamo jednog od najpoznatijih majstora za šminku na svijetu, Diega Dalla Palmu. Ovog slavnog vizažista, pisca, poduzetnika i TV voditelja New York Times je proglasio prorokom talijanske šminke u svijetu. Koncem 70-ih pokrenuo je svoju kozmetičku liniju koja je prerasla u globalno priznati luksuzni brend Diego Dalla Palma Milano. U priči koja slijedi čućete kako je od siromašnog dječaka iz malog planinskog mjesta pored Vicence postao međunarodna ikona kozmetike, slavljen zbog redefiniranja glamura i zagovaranja isticanja prirodnih nesavršenosti.

Kada čujete njegovo ime, prvo pomislite na ljepotu. On je Diego Dalla Palma, jedan od najvećih vizažista na svijetu. Bio je prvi Talijan koji se međunarodno etablirao u industriji ljepote, toliko da ga je New York Times prozvao prorokom talijanske šminke. Unio je revoluciju u kozmetiku šminkom koja ne prikriva, već ističe detalje lica, a njegova kozmetička linija jedna je od najprodavanijih u svijetu. Ovaj umjetnik make-upa rođen je u studenom 1950. u planinskom gradiću Enego u pokrajini Vicenza u siromašnoj obitelji. Strast za umjetnošću pojavila se nakon što je prebolio teški oblik meningitisa u dobi od samo 6 godina. Prije bolesti nije pokazivao talent za crtanje, a nakon što se probudio iz kome u kojoj je proveo tjedan dana, počeo je crtati i sanjati o karijeri umjetnika.

Rođen u teškom siromaštvu u planinskom području Vicence, Diego de la Palma, danas slavni vizažist, pronašao je svoj poziv u crtanju, a kasnije i iscrtavanju lica. Među njegovim su najranijim sjećanjima i ono na majku, seosku ženu, koja je unatoč siromaštvu uvijek imala crveni ruž na usnama, kao simbol ženstvenosti, ali i brige i samopoštovanja. Introvertan i često zlostavljan od strane vršnjaka, mali je Diego otišao trbuhom za kruhom još u tinejdžerskoj dobi. Prvo se odselio u Veneciju, gdje je pohađao umjetnički institut i diplomirao kostimografiju i scenografiju, da bi 68. otišao u Milano i počeo raditi za Rai.

Diego Dalla Palma, talijanska je ikona stila i simbol ljepote. Njegov kozmetički brend Diego Dalla Palma danas je popularan u cijelom svijetu. A sve je počelo još koncem 60-ih, kada mu je televizijski voditelj i pisac Corrado pomogao da se probije u svijet zabave kao kostimograf za Rai, gdje je ostao sve do 78. Za to je vrijeme surađivao kao scenograf i kostimograf i za sva važnija kazališta. U međuvremenu je prevladala ljubav prema šminki, pa je te 78. otvorio inovativni kozmetički salon Makeup Studio, u kojemu je pokrenuo vlastitu liniju kozmetike, koja je kasnije postala planetarno poznata pod imenom Diego Dalla Palma Milano.

Kultni italijanski kozmetički brend Diego Dalla Palma već desetljećima pomaže ženama istaći njihovu prirodnu ljepotu. Još od konca 70-ih Diego Dalla Palma važno je ime u svijetu make-upa, a njegove kozmetičke proizvode obožavaju svjetski poznate dame. Radio je kao vizažist za većinu vodećih talijanskih modnih kuća. Naime, vizažist je ključna osoba u stvaranju modne revije uz naravno samog dizajnera. Vizažist pretvara temu dizajnera u vizualnu priču, oblikuje atmosferu revije i ističe ključne značajke modela, premošćujući taj jaz između odjeće i cjelokupnog luka.

Diego Dalla Palma je 1985. predstavio svoju liniju kozmetičkih proizvoda u prestižnoj njujorškoj robnoj kući Bloomingdale's uz podršku New York Timesa, koji je nesebično hvalio talent tog talijanskog vizažista. Za taj američki debi odabrao dramatičnu šminku s vrlo bljedim licem, gotovo bijelim puderom, crnim ružem za usne i crno podcrtanim očima. Taj je pomalo mračni luk na manekenki upotpunio zalizanom kosom, crnom haljinom visokog ovratnika i podstavljenim ramenima. 2016. postao je i službeni partner za šminku i ljepotu talijanske zrakoplovne tvrtke Alitalia. Njegov tim dizajnirao je ekskluzivne linije šminke i frizure za kabinsko i zemaljsko osoblje. No Diego Dalla Palma je, osim predstavljanja sezonskih linija make-upa, proširio svoj utjecaj surađujući s poznatim osobama na organizaciji raznih luksuznih događanja.

Legendarni make-up umjetnik i vizažist Diego Dalla Palma, čije ime bilo neizostavno na brojnim modnim revijama velikih modnih dizajnera, tijekom karijere koja traje više od pola stoljeća, objavio je i nekoliko knjiga o šminkanju i ljepoti, vodio TV emisije, ali i radio kao voditelj na popularnim radio postajama, radijske programe za Radio Centocinque i Radio DJ.

Slavni make-up majstor Diego de la Palma poprilično je izazvao kontraverziju u rodnoj Italiji podržavajući eutanaziju. U razgovoru za Corriere della Sera, između ostalog, je progovorio o zlostavljanju u školi u djetinjstvu, pokušaju ubojstva od strane jednog svog ljubavnika, brojnim aferama i ovisnosti o seksu. No ono što je najviše uznemirilo talijansku javnost bila je izjava kako je do detalja organizirao vlastitu smrt, jer, kako je rekao, želi otići pod vlastitim uvjetima i ne želi se suočiti s brojem 80. Kada su ga pitali što za njega znači ljepota, de la Palma je odgovorio: mnogo stvari. Razmislite o oprostu. To je oblik ljepote, jer vas oslobađa od svega. Ljepota nije građa tijela ili lijepo lice. Lijepi ste kad su vam glava i duša lagani.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon višemjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
2: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo. Tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata, u nekim dijelovima svijeta. Tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovako.
0: U Španjolskoj se vatrogasci bore s velikim šumskim požarom koji se brzo širi, a vatra je već zahvatila velike površine i natjerala stanovnike na evakuaciju iz više kuća u pogođenom području. Gašenje dodatno otežavaju visoke temperature i jak vjetar, zbog čega se vatra širi prema novim područjima, dok na terenu traje velika borba vatrogasnih snaga da se stavi pod kontrolu. Rumunjski predsjednik Nikuš Ordan dao je mandat za sastav nove vlade Adrianu Vestei nakon što se prijašnji kandidat Eugen Tomac povukao. Vestea, član liberalne stranke i čelnik županije Brasov, ima 10 dana da osigura parlamentarnu većinu. Tomac je pokušao sastaviti tehničku vladu, ali nije dobio potporu stranaka pa je prevladala opcija političke vlade. Predsjednik Dan poručuje da je cilj riješiti političku krizu koja usporava donošenje odluka i opterećuje gospodarstvo zemlje. Od utorka nove cijene goriva. Očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebice Eurosuper, ali za sad se ne zna koliko. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose. Nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4 centa. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Matea Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano, no u središnjim istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.

bez posebnih ograničenja, osim na dionici.

Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačano oprez na autocesti A7, vozilo u kvaru između čvora 13. i čvora Učka u smjeru Križišća. Na tom dijelu vozi se uz ograničenja brzine od 60 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza, posebice na ulasku s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoće. Želimo vam ugodan i siguran put.

prvoj polovici 70-ih Veliku Britaniju tresla je ozbiljna gospodarska kriza koja je produbljivala klasne razlike, a sve se više mladih osjećalo izgubljenima i bez perspektive. Upravo iz tog nezadovoljstva mladih politikom i društvenim konformizmom toga doba nastao punk, čitav kulturni pokret koji se između ostalog protivio i komercijalizaciji glazbe. Kao odgovor na etablirane glazbene žanrove i društvene norme pojavila se punk glazba koju karakterizira brz tempo, jednostavni akordi i često provokativni angažirani tekstovi. Mi u nastavku slušamo još jedan rani punk band iz Londona, The Larkers, osnovan 76. Bili su prva grupa koja je potpisala s diskografskom kućom Beggars Banquet Records, za koju su objavili dva albuma, od kojih je prvi ušao na ljestvicu albuma u Velikoj Britaniji.

punk pokret pojavio se sredinom 70-ih kao oblik pobune protiv etabliranih društvenih normi i glazbenih konvencija s obje strane Atlantika. Dok su u Sjedinjenim Državama Ramonesi još 74. počeli izvoditi punk rock, pionirima britanskog punka smatraju se Sex Pistolsi, Clash i grupa The Damned, između ostalih. Jedna od ključnih figura punka bila je i Sue Catwoman, čiji je izgled i stav pomogao definirati taj trenutak u povijesti pop kulture, kada je buntovna britanska mladež pokrenula pokret koji je na početku bio više vizualan. Londonska punk scena formirala se u trgovini Sex Malcolma McLarena i modne dizajnerice Vivienne Westwood, gdje su se okupljali članovi Pistolsa i Clasha, te u klubovima The Roxy i 100 Club. Grupa The Damned važna je za razvoj punka jer su objavili prvu britansku punk ploču. Riječ je o singlici New Rose, koja je objavljena u listopadu 76. Oni su također objavili i prvi britanski punk album u veljači 77.

Glumica i model Sue Catwoman bila je zvijezda rane londonske punk scene, muza fotografa Boba Grena i bliska prijateljica članovima Sex Pistolsa, posebno Slydonom i Sidom Vicious-om s kojima je dijelila stan tijekom tog razdoblja. Njezina prepoznatljiva frizura s dva šiljasta pramena kose poput mačjih ušiju postala je vizualni simbol punka, pojavljujući se na naslovnicama novina kao što su Guardian i News of the World te magazina Society Today. Mediji su je prozvali ženskim licem punka. Lik Sue Catwoman osvanuo je i na majicama bendova, omotima ploča i posterima. Neke mainstream novinske publikacije koristile su je kao primjer utjecaja punka na mlade. Mi ćemo u nastavku čuti još jedan rani punk band Buzzcocks, osnovan 75. u Manchesteru. Svoj prvi nastup imali su kao predgrupa Sex Pistolsima u srpnju 76.

Kako je punk postajao sve popularniji, tako je i Sue Catwoman postala važan dio vizualnog identiteta tog subkulturnog pokreta. Njezine modne kombinacije second hand odjeće poput predimenzioniranih sakoa koje je kombinirala s kožom, tartanom i zihericama i dramatične teške šminke s debelim slojem tuša za oči i tamnim, gotovo crnim ružem za usne, bile su znak pobune protiv mainstream estetike 70-ih. NME ju je proglasio jednom od kreatorica punk mode, a njezino je lice postalo sinonim za punk. Njezina antimoda pretvorila se u modu, a u godinama koje su uslijedile inspirirala je brojne modne dizajnere poput Vivienne Westwood i već spomenutog Thierrya Muglera. Kit Flint iz grupe Prodigy stilizirao je svoju punk frizuru upravo po uzoru na njezinu, a Mark Perry ju je u filmu And God Created Punk nazvao seksualnom suprotnošću Johnnya Rottena, svojevrsnom punkerskom venerom. Mi u nastavku slušamo The Stranglers i Hanging Around s njihovog prvog albuma iz 77.

Susan Lucas, poznata je kao Sue Catwoman, nije bila glazbenica, nije bila ni spisateljica, ali ni fotografkinja. Bila je obožavateljica i prijateljica britanskih i američkih punk bendova. Pa ipak, stvorila je jednu od najpoznatijih punk rock slika svih vremena. Kultna, modna estetika sa skinhead frizurom i jakom šminkom pomogla je da se uzdigne do svojevrsne underground zvijezde, a njezino se lice pojavljivalo na naslovnicama časopisa i majicama. Koncem tog desetljeća okušala se i kao pjevačica. Tada se nakratko pridružila bradfordskom bendu The Invaders, isprva pjevajući prateće vokale. Snimila je kasnije single grupe Backstreet Romeo kao glavna vokalistica. Ta se pjesma našla na njihovom albumu Test Card iz 80. A također se nalazi i na naslovnici prvog singla benda Magic Mirror iz 1980.

Sue Catwoman, glumica i model koja je sredinom 70-ih postala legendarno lice londonske underground punk scene, sa svojom prepoznatljivom crnom slojevitom odjećom i teškom šminkom pomogla je postaviti temelje za gotik estetiku u nastajanju 80-ih. Njezin kasni život bio je neusporedivo mirniji, obilježen majčinstvom i aktivizmom. Njezina je kći izjavila, ispod debelog sloja crnog tuša i ziherica bila je pravi hipi, netko tko je vjerovao da pobuna počinje u promjeni načina na koji razmišljamo, a ne u uništenju. Sue Catwoman je možda kratko bila prisutna na londonskoj punk sceni, povukla se već 78. kako bi postala majka, ali njezina je pojava i dalje urezana u kolektivno sjećanje na tu subkulturu. Sue Catwoman umrla je 30. rujna prošle godine u 70. godini života. Za kraj slušamo grupu Vibrators, čiji se prvi single za Epic Records Baby Baby smatra punk klasikom.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umro je u bolnici, potvrdila je zagrebačka policija. U nesreći je teže stradala i 21-godišnja suvozačica. Nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije, kada je osobni automobil marke Audi oduzeo prednost i udario u motocikl. Vozač automobila je uhićen. Uoči saborske rasprave o prijedlozima zakona koji se odnose na braniteljske mirovine, saborski zastupnici Damir Bakić i Draženka Polović iz stranke Možemo, uz potporu grupe Veterani, održali su konferenciju za novinare. Zauzeli su se za branitelje koji su nakon umirovljenja nastavili raditi, te istaknuli potrebu pravednijeg uređenja mirovinskog sustava.
2: Problem je u tome što zapravo mirovina branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste, za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, daj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke. A zapravo je istina posve suprotna, još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
0: Radi jačanja primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima uvedene su mobilne ambulante. Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva za HRT je rekla da će sve mobilne ambulante biti u funkciji do kraja lipnja ove godine.
3: Prije nove godine 17 mobilnih ambulanti je isporučeno, a sada je u tijeku isporuka i preostalih 16 ambulanti. 8 županija je dobilo po jednu ambulantu, jedna županija je dobila 3, to Vukovarsko-srijemska, a preostalih 8 su dobile po jednu mobilnu ambulantu. Sve će biti uspostavljene do 30. lipnja ove godine i uspostaviti svoj rad tijekom ljeta.
0: Od utorka nove cijene goriva. Očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebice Eurosuper, ali za sad se ne zna koliko. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose. Nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4 centa. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas, pretežno sunčano, no u središnjim istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom, lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujni, temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na dionici Istarskog ipsilona između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo i Gornja Varoš, a teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Ретро је поново у моди. Hula Hop. С вама је Сабина Јаганјац.
1: Australija je iznjedrila niz uspješnih pop umjetnika poput Davea Masona, Olivia Newton-John ili Bee Geesa. No tom nizu svakako pripada i pjevačica Samantha Sang, koju ćemo vam predstaviti u današnjem Hula Hopu. Svojim je hit baladama s konca 70-ih žarila i palila svjetskim glazbenim ljestvicama i to ponajviše zahvaljujući braći Gibb, s čijom je uspješnicom Emotion stigla do trećeg mjesta Billboardove ljestvice Hot 100.

Čuli smo globalni hit australske pjevačice Samanthe Seng, Emotion, pjesmu koju potpisuju braća Gibb, Barry i Robin. Ovu su stvar Bee Gees-i snimili tek 1994. a objavili 2001. na kompilaciji Their Greatest Hits, The Record. Te iste 2001. tu su pjesmu obradile i Destiny's Child za svoj album Survival. Njihova verzija s tada mladom Beyoncé bila je međunarodni hit. Kasnije je snimljeno još nekoliko obrada, no ne više toliko uspješnih kao što je to bila ona prva verzija Samanthe Seng. Ta će australska pjevačica za nešto manje od 2 mjeseca napuniti 75 godina. Rođena je u Melbourneu u glazbeničkoj obitelji. Naime, njezin je otac bio pjevač poznat pod umjetničkim imenom Reg Gray, a vodio je tada jako popularnu školu pjevanja. Tako je i Samantha bila zaražena glazbom od malena, pa je već s 8 godina pjevala na radiju.

Kada je imala 15 godina, australska pjevačica Samantha Seng počela ići na turneje s roditeljima koji su bili svojevrsni Steve Lawrence i Edie Gourmet Australije. Stekla je reputaciju djevojčice s velikim glasom zbog svog robusnog, dramatičnog stila pjevanja. Prvo nacionalno priznanje u Australiji dobila je 67. nakon što je objavila single You Made Me What I Am, koji se plasirao među 10 najboljih. Te godine objavila zapravo dva singla koji su je čvrsto pozicionirali na australskoj pop sceni. Koncem 60-ih započela je solo karijeru i potpisala ugovor s EMI. No njezini su glazbeni apetiti bili puno veći, pa je odlučila proširiti popularnost i na ostatak svijeta. Prvo je otišla u Veliku Britaniju 69. i zahvaljujući Barryu Gibbu potpisala ugovor s diskografskom kućom Roberta Stigwooda. On i brat Maurice napisali su je hit Love of a Woman.

U trenutku kada je australska glazbena diva Samantha Sang krenula sa svojom britanskom karijerom početkom 70-ih i snimila nekoliko uspješnih singlova, istekla joj je viza i morala se vratiti u Australiju. Po povratku u domovinu potpisala je ugovor s Polydorom i objavila LP Samantha Sang and Rocked the World, koji se nije baš dobro prodavao.

Samantha Seng po povratku u Australiju u drugoj polovici 70-ih nastavila je nastupati, no njezina želja je bila osvojiti i američko tržište. Tada je 77. odlučila potražiti pomoć Berija Giba, koji je s braćom u Parizu snimao soundtrack za film Groznica subotnje večeri. Doletjela iz Melbournea i zamolila ga da joj napiše pjesmu, što je on i učinio. 6 mjeseci kasnije nazvala je Giba i požalila se kako nitko ne želi producirati tu pjesmu jer je pod utjecajem Bee Geesa. Na koncu joj je Berry Gibb ponudio drugu pjesmu pod nazivom Emotion. Single su snimili u Miamiju, a na B strani našla se skladba Francisa Lea When Love Is Gone, koju je snimila kao uvodnu temu za francusku erotsku dramu Bilitis, koju je režirao slavni fotograf David Hamilton.

Bee Geesi su napisali hit single Emotion koji je donio svjetsku slavu Samanthi Seng za otprilike sat vremena. Zapravo joj je ponuđena druga pjesma, pjesma Our Love. Međutim, kada je odabrala Emotion, drugu skladbu otpjevao je i snimio Andy Gibb, a pjesma je 78. ušla u top 10 najvećih hitova. Pjesmu Emotion snimila je zapravo u duetu s Barryjem Gibbom. Njihovi su se vokali tako dobro stopili da su kritičari Samanthu prozvali ženskim Bee Geesom. Istoimeni album Emotion proveo je čak pola te 78. u samom vrhu Billboardove ljestvice.

Album Samantha Sang Emotion, iako ga nije producirao Barry Gibb, uključivao je verziju pjesme Charade, malo poznate skladbe Bee Geesa s njihovog albuma Mr. Natural iz 74. Ploča je ušla u top 40 Billboardove ljestvice albuma i prodana je u zlatnoj tiraži. Nakon naslovne pjesme Emotion objavila je sljedeći single s albuma, disko uspješnicu You Keep Me Dancing, koju smo upravo odslušali. Na ljestvicama ju je slijedila njezina obrada pjesme Wilsona Piketa In the Midnight Hour, koju slušamo u nastavku.

Talentirana australska pjevačica Samantha Seng prepoznatljivog šaputavog stila pjevanja, osim solo karijere, često je nastupala i kao prateći vokal drugim poznatim glazbenicima, poput već spomenutih Bee Geesa, ali i Erika Carmena. Snimila je obradu njegovog hita Change of Heart, koji se našao na B strani singla You Keep Me Dancing. Svoj posljednji album From Dance to Love objavila je 79. i povukla se s glazbene scene sve do 99. kada se nakratko vratila nastupima uživo s ocem Regom kao gostujućim vokalom. 2004. njezina tri albuma iz te disco ere 70. prvi su put objavljena na CD-u kao kompilacija. 2008. snimila je album And the World Listened, no za to se vrijeme vrlo često pojavljivala u raznim TV emisijama diljem svijeta izvodeći svoje uspješnice.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U zagrebačkim Sesvetama jutros je došlo do talačke krize. Policija je intervenirala nakon dojave da je muškarac zatvorio ženu na balkonu, a zatim se zabarikadirao u stanu. Na teren su izašli specijalci koji su nakon kraće intervencije provalili u stan i svladali muškarca. Žena je pritom spašena i situacija je pod nadzorom. Dvije su osobe pritvorene, a okolnosti se još utvrđuju, potvrdili su iz policije. Između Brača i Šolte dogodila se pomorska nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Prema prvim informacijama, plovila su se sudarila u akvatoriju Splitskih vrata, nakon čega je jedrilica potonula. Prema neslužbenim podacima, 8 je osoba spašeno iz mora, a za još 2 intenzivno se traga. Na teren su upućene mjerodavne službe, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. U Dubrovniku je održana utrka električnih glisera, a natjecanje je bilo u akvatoriju ispred gradskih zidina. Događaj su pratili i vlasnici timova, među kojima su i svjetske sportske zvijezde LeBron James i Rafael Nadal. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković i predsjednik Croatia Powerboating kluba Alen Bošković ističu veliko marketinško i gospodarsko značenje utrke za Dubrovnik, ali i za Hrvatsku.
2: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, dakle on se broji u više miliona postova samo u Dubrovniku u posljednja 2 dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik.
3: Otprilike 190 svjetskih država, 300 miliona ljudi je gledalo prošle godine, očekuje se otprilike toliko gledanja i ove godine. Prošle godine izračun E1 bio otprilike da je taj ekonomik dobit, odnosno ekonomska dobit ovoga svega i na promotivno marketinško djelo otprilike 45 miliona eura.
0: Bjelovar Fun Run ponovno je pretvorio središte grada u trkačku stazu i okupio rekordan broj sudionika. Na utrci je sudjelovalo oko 600 trkača svih dobi, a trčalo se na dionicama od 5 i 10 km, te u štafeti 4 puta 2,5 km. Događaj je ujedno i uvod u manifestaciju Terezijana koja počinje idući tjedan. Organizator ističe zadovoljstvo rekordnim odzivom.
4: Ovo nam je 8. po redu Fun Run, evo izrazito smo zadovoljni, rekorda nam je po broju sudionika, tako da smo izuzetno sretni, zadovoljni, već pomalo i umorni, ali moramo još sad stisnuti zube da to bude kak treba, evo na samom kraju.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Matea Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima prema večeri jača naoblaka s kišom i grmljavinom. Ponegdje je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Navečer sa sjevera vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare i olujan. Najviša temperatura između 26 i 30 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zona radova na autocesti A6 Rijeka Zagreb na dionici Bosiljevo 2 Vrbovsko kod tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke. Kolona je duga oko 1 km. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila, posebice na ulasku, pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Retro je u modi. Hula Hop.
1: Evo nas, 13 sati 41 minuta. Nadam se da ste uživali u našim hula hoperskim glazbenim pričama. Sad ćemo se još podružiti do 15 sati uz nešto malo više ovih servisnih informacija. U svakom slučaju, naravno, tu je promet i vrijeme da kako, s obzirom na ovu najavljenu promjenu vremena. A vaša ekipa se nešto malo izmijenila od one naše najave od 10 ujutro, pa stigao nam je u tonsku realizaciju Ivan Živko. Davoru Medakoviću zahvaljujemo na još jednoj sjajnoj playlisti u Hula Hopu i pozdravljamo Jelenu Vlačić koja će nam glazbu birati do 15 sati. Sad već spomenuti hak, odnosno promet, kaže da je na autocesti Rijeka Zagreb na dionici Bosiljevo 2 Vrbovsko kod tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke kolona koja je duga sada negdje oko 1 km, pa budite strpljivi ako ste negdje blizu te dionice. Za sada nema drugih nekih izvanrednih situacija, osim što evo, s obzirom na ovo lijepo i toplo vrijeme, sve je više biciklista na cestama, ali i mopedista i motociklista, pa svakako pripazite i na njih. Što se vremena tiče, o tome ćemo nešto kasnije. Sretan put svima koji ste u automobilima i koji nas slušate. Ako imate kakvu prometnu informaciju, možete nam slobodno dojaviti na naš WhatsApp 099 616 7002, ili na onaj naš besplatni infotelefon 0800 00 22. Dobar dan još jednom svima koji ste uz drugi.

Evo, Nina Badrić je bila ovo, a ona u suradnji s Antom Gelom pokazuje zapravo kako su savršen spoj koji pod imenom Nina Unplugged na svojim nastupima donose Ninine najveće hitove u novom akustičnom ruhu i oživljavaju melodije koje bude nostalgiju. Nina i Gelo sada 1. srpnja stižu na opatijsku ljetnu pozornicu, a pjesme legendarnih velikana Olivera i Miše u Nininom su glasu i Gelinim aranžmanima pronašle novi zvuk i osvojile srca publike diljem regije. Na ljetnu pozornicu u Opatiji ovaj dvojac dolazi u pratnji Gelinog akustičnog orkestra koji čine vrhunski instrumentalisti Mladen Kosovec, Robert Vrbančić, Marko Matošević i desetero člana gudačka sekcija, a Ninin vokal pratit će i zbor Husar en Tomčić. Dakle, Nina Badrić stiže na opatijsku ljetnu pozornicu uz orkestar i pratnju Ante Gele 1. srpnja evo ove godine, dakle pripremite se, nadam se da ste nabavili svoje ulaznice, a mi ćemo malo i o vremenu. Još uvijek je prilično vruće, evo u Zagrebu je u 13 sati izmjereno 28 stupnjeva i takve su više manje temperature duž cijele zemlje. Ono što nas danas očekuje u tim poslijepodnevnim satima, posebno u središnjim i istočnim predjelima, a onda osobito već poslije podne, a osobito prema večeri, stiže to jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Za zagrebačku regiju izdan je narančasti alarm, pa evo budite oprezni, a ako imate, maknite neke tegle s balkona, s terasa, isto tako ako vam se suši veš, odnosno rublje negdje, onda gledajte da to pokupite sve što bi vam vjetar mogao odnijeti, da pokupite na vrijeme. Za sada je vjetar slab do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu puše jugo, a onda navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Pa evo, nadamo se da nećemo ponoviti, da nećemo imati reprizu one vjetrovite epizode iz Zagreba. Onda što se tiče evo baš Zagreba, sutra bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, u noći i ujutro moguća je i obilnija oborina uz sjeveroistočni vjetar koji će onda postupno oslabjeti i okrenuti na jugoistočni, a najviša dnevna temperatura kreta će se oko 20 stupnjeva, dakle govorim to za Zagreb, a što se tiče ostatka zemlje, isto tako unutrašnjost prilično onako promjenjiva uz puno oblaka, 10 stupnjeva niže temperature i isto tako kišu i grmljavinu. Dakle, na sjeveru zemlje sutra ujutro moguća je obilnija kiša, a onda ipak razvedravanje u poslijepodnevnim satima pa će biti i puno sunca. U Dalmaciji će ostati pretežno sunčano, međutim evo ove dnevne maksimalne temperature ipak će se smanjiti pa ponegdje i za 10 stupnjeva sutra u odnosu na danas, a onda će nam vrijeme onako sa dosta oblaka krenuti u taj tjedan pred nama, utorak i srijeda, četvrtak već nešto sunčaniji i ponovno sa visokim temperaturama koje idu i preko 30 stupnjeva. Evo, dakle, ova epizoda promjene vremena stiže nam danas poslije podne, tijekom noći i sutra, a onda smirivanje vremena i u nastavku tjedna temperature sve više, pa evo srijeda 30 maksimalnih, četvrtak 32. Što ćemo od vikenda imati kad je vrijeme u pitanju, to ćemo naknadno naravno saznati.

Uživali smo Big Log, veliki hit Roberta Planta, koji je očekivano rasprodao sva tri najavljena koncerta u Šibeniku na tvrđavi Svetog Mihovila. Stiže 20., 21. i 22. lipnja. Ta tri termina rezervirana su za ovaj glazbeni spektakl na tvrđavi Svetog Mihovila. Očekivano, kad su najavljena prva dva koncerta, ulaznice su planule u svega nekoliko minuta, odnosno drugi datum je dodan praktički odmah i za taj su koncert odmah karte bile rasprodane. Tako je na kraju se dogodilo i s ovim zadnjim datumom od 22. lipnja, pa na žalost svih fanova Roberta Planta, evo, nećete ga moći vidjeti uživo ako niste na vrijeme nabavili svoje ulaznice. Inače, Plant dolazi u sklopu turneje All That Glitters s grupom Saving Grace, a istoimeni album, Plantov je 12. studijski album koji je objavljen u rujnu prošle godine. Inače, sam Plant ga naziva Songbook for the Lost and Found, zbirka pjesama koje se protežu kroz tradicijske obrade, solo materijale i pažljivo odabrane klasike Led Zeppelina u novim aranžmanima. Sudeći po zapravo rijetkim njegovim koncertima u posljednjim godinama, ni ne čudi da su ulaznice planule, jer evo, rijetka je to prigoda vidjeti ovu ikonu roka uživo, i to na jednoj od najljepših pozornica uopće u Europi, a to je pozornica tvrđave Svetog Mihovila u Šibeniku. Evo, Robert Plant nam dakle stiže 20., 21. i 22. lipnja u Šibenik, u Krešimirov grad, koji je inače sad u znaku festivala djeteta. Evo, 14 je i jedna minuta, mi smo ušli u ovaj naš posljednji sat koji provodimo zajedno na frekvencijama drugog. Što se tiče prometa, evo, upozorili smo vas na onu kolonu na A6 Rijeka Zagreb na dionici Bosiljevo 2 Vrbovsko kod tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke, i dalje je kolona duga negdje oko kilometar, to je zona radova, pa ne čudi da je i zastoj u prometu. A dogodila se jedna nesreća na A1 na 43. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Tamo se sada vozi usporeno, a ograničenje je 80 km/h.

Evo nas 14.05, spomenuli smo ovaj sjajan koncert, odnosno tri rasprodana koncerta na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila. Robert Plant stiže, ikona roka, a uskoro će zagrebački Jarun, brojimo zapravo jako sitno, nešto manje od desetak dana, dakle 22. lipnja, Jarun ponovno postaje epicentar europske indie i rock scene. 22. lipnja počinje In Music, koji ove godine slavi veliki jubilej i dovodi velike izvođače poput Kings of Leon, Jacka Whitea, ali i Gorillaz. Dakle, najuspješniju virtualnu skupinu svih vremena. Oni će nastupiti na ovom jubilarnom 18. izdanju festivala koji traje do 24. lipnja, a to će ujedno biti njihov prvi dolazak u Hrvatsku nakon gotovo dva desetljeća koliko traje, odnosno koliko se održava ovaj festival. Projekt koji su još 98. pokrenuli Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett pretvorio se u nešto više od običnog benda, postali su globalni kulturni fenomen koji je razbio sve konvencionalne granice između glazbe, vizualne umjetnosti, animacije, a virtualni bend koji je inače sastavljen od likova 2D snimio je zapravo do sada evo 8 studijskih albuma koji su prodani u više od 27 milijuna primjeraka širom svijeta, što ih naravno čini onda i jednim od najprodavanijih bendova. Pogledajte na stranicama In Musica točan raspored svih izvođača, naravno onda uključujući i Gorillaz i Kings of Leon i tako dalje i tako dalje. Odličan line-up i ove godine stiže u Zagreb, odnosno na Jarunsko jezero, gdje se održava 18. svečarsko izdanje In Music festivala. Vjerujem da ste svoje ulaznice nabavili, a za one koji još nisu, evo podsjetnik zašto bi bilo dobro primjerice doći slušati Gorillaz.

Gorillaz stižu ove godine na In Music koji se održava na Zagrebačkom Jarunu od 22. do 24. ovog mjeseca. Dakle, možemo slobodno reći da je koncertna sezona krenula i to punom parom još početkom lipnja. A evo, i u Zagrebu i u Puli nižu se velika imena. Sting stiže u Arenu Zagreb 17. lipnja. Najavit ćemo mi i Offspring koji nastupa na Zagrebačkom Velesajmu. A večeras u Pulsku Arenu dolazi Lenny Kravitz. I to u sklopu svoje svjetske turneje Lenny Kravitz Live 2026. Dakle, očekuje spektakl na jednoj od najljepših ljetnih pozornica sve koji su nabavili svoje ulaznice na vrijeme. Ovo je njegov povratak u Pulu nakon iznimno uspješnog koncerta održanog prije dvije godine u srpnju 2024. I večeras će publika imati priliku uživo čuti njegove najveće hitove, ali i pjesme s 12. studijskog albuma Blue Electric Light, pa ćemo mi ovaj njegov večerašnji koncert popratiti i jednim od novijih hitova, a to je Honey.

Evo Leni Krevic ponovno u Hrvatskoj, u Pulskoj areni nastupa večeras, a legendarni američki punk rock band Offspring večeras stiže u Zagreb i ovo će publici donijeti presjek najvećih hitova i naravno kao i uvijek energičan nastup po kojemu su poznati diljem svijeta. Offspring nastupaju ispred paviljona 15, odnosno koncertni prostor nalazi se uz paviljon 15 na istočnoj strani Zagrebačkog Velesajma. Vrata koncertnog prostora otvorit će se u 18 sati. Onda vas očekuju Luzeri kao predgrupa koji sa svirkom počinju u 19. Nakon njih stižu i Savršeni marginalci u 20 sati, a onda Offspring se penju na pozornicu u 21 sat. Moramo naravno svima reći koji ste propustili uopće da su Offspring u Zagrebu, da je koncert rasprodan, a Offspring se pred zagrebačku publiku vraćaju nakon dugih 17 godina.

Offspring večeras na Velesajmu, a na ovogodišnjem Cinehilu u Fužinama svake večeri kad se ugase projektori što se filmova tiče, program se nastavlja pod vedrim nebom. Naravno, riječ je o glazbenom programu festivala Cinehil, koji ove godine donosi 5 žanrovski različitih, a jednako intenzivnih večeri koji spajaju filmsku naraciju, hip-hop, ples i elektroničku avangardu. Evo, dakle, sav ovaj program održavat će se na pozornici na lokaciji Rakov Jarak na rubu šume između dva jezera, jedno prekrasna jedna lokacija. Program u utorak 21. srpnja otvara Svebor Mihael Jelić, umjetnik kojeg domaća publika pamti kao redatelja hit filmova Zagrebački ekvinoci i Frka. Iste večeri nastupit će i DJ Felver, pa onda drugu večer 22. srpnja stiže splitski genijalac, vlasnik čak 7 porina i prvi izvođač koji je albumom Prvijencem rasprodao Dom sportova. Naravno, riječ je o Vojku V, koji ove godine stiže na Cinehil sa hrpetinom svojih hitova. Mi ćemo i čuti jedan od tih hitova do naših novosti. Onda treću večer dolazi zagorski hip-hop dvojac Idu Hobiti, pa petak DJ Mario Kovač i tako dalje i tako dalje. Dakle, Cinehil u Fužinama traje sve do 25. srpnja. Posljednje večeri tog festivala dolazi elektronički dvojac Cura i Dečko, koji će nastupiti i zatvoriti ovaj sjajan festival koji je spoj zapravo glazbe, filma i tog prekrasnog okruženja u kojemu se nalazi. Dakle, od 21. do 26. srpnja pravac Gorski Kotar i Fužine, ako ste ljubitelji filma, ali naravno ako ste i ljubitelji dobre glazbe. Mi ćemo to još naravno i tijekom srpnja najavljivati, njihov odličan i bogat program. A kažem, sad ćemo čisto malo kao da vas namamimo zapravo na Cinehil čuti i Vojka V i njegov veliki, veliki hit Mama Sita. On će stići na pozornicu 22. srpnja, a riječ je o prekrasnoj lokaciji Rakovog Jarka na rubu šume između dva jezera. Dakle, prekrasno jedno mjesto koje svakako valja posjetiti, a s obzirom na taj visoki datum u srpnju pretpostavljamo da će i biti visoke temperature, a onda itekako paše te vruće dane i večeri provoditi naravno negdje u šumi gdje je uvijek pa barem za 5 do 6 stupnjeva inače niža temperatura, posebno u večernjim satima kad fino zahladi iz šume. Dakle, evo, Vojko V, vjerujem da isto je spreman za ovu poslasticu, za ovaj koncert u sklopu Cinehila, a svi vi, naravno, koji volite i film i glazbu, apsolutno ste pozvani i zapišite te datume, dakle, od 21. do 26. u Fužinama Cinehil, a 22. 7. Vojko V.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično.
3: Samo na Hrvatskom radiju.
7: 14:30.
8: Drugi program. Novosti.
7: Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11:30 u pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Na jedrilici je bilo još četvero putnika kojima je medicinska pomoć pružena na mjestu događaja. U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti nesreće. Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umro je u bolnici, objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletjelo osobno vozilo. Vozač je uhićen. Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Istodobno, pristupne pregovore otvara i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je zemlja spremna otvoriti sva pregovaračka poglavlja i nastaviti napredak prema članstvu u Europskoj uniji.
9: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
7: Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka, koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio Andrej Štrkalj.
8: Novosti.
7: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, no u središnjim istočnim predjelima prema večeri jačana oblaka s kišom i grmljavinom. Ponegdje je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Na večer sa sjevera vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najviša temperatura između 26 i 30 stupnjeva.
10: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb u tunelu Sopač u smjeru Zagreba, promet je trenutno u prekidu. Kolona je i zastoj na dionici između Bosiljeva 2 i Vrbovskog u zoni radova, trenutno je kolona 1 km. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazno se vozi državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo, Gornji Varoš, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
11: Ovo je drugi.

14:38 i dalje ste uz Hula Hop. Škola je napokon završila, reći će svi školarci, a početak ovih ljetnih praznika idealna je prilika i za kreativno druženje, igru i učenje kroz praktičan rad. Pa u sklopu programa Centra za kulturu Trešnjevka, njihov program Kreativni inkubator, djeca će tijekom 5 dana sudjelovati u besplatnim radionicama posvećenima prirodi, recikliranju, održivom razvoju i kreativnom izražavanju. Ove besplatne ekoradionice traju od 15. do, odnosno održavaju se od 15. do 19. lipnja. Dakle, idući tjedan, sve počinje već sutra. Kroz izradu različitih predmeta, eksperimentiranje s prirodnim materijalima i zajedničko istraživanje svijeta oko sebe, polaznici će razvijati kreativnost, ekološku osviještenost i timski duh, a program se provodi u suradnji s udrugom Zeleni klik Zagreb. Više informacija naravno možete naći na stranici CKT-a, odnosno Centra za kulturu Trešnjevka. Riječ je o, dakle, besplatnim ekoradionicama za djecu tijekom praznika. Održavat će se od 15. do 19. lipnja na adresi Društveni dom Prečko.

Evo, malo po malo pjesma, pa neka zanimljiva najava i evo nas, stigli smo do kraja našeg današnjeg nedjeljnog druženja. Još ćemo naravno dati nekoliko informacija vezanih uz promet i dalje je kolona na A6 na autocesti Rijeka-Zagreb na dionici Bosiljevo 2 Vrbovsko kod tunela Veliki Gložac. Tamo je zona radova pa se stvori i kolona i ona je i dalje duga negdje oko kilometra. Dogodila se i nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Vrata i Delnice u tunelu Sopač u smjeru Zagreba, pa se sada tamo vozi jednim trakom, a napravila se i kolona koja je duga oko 2 kilometra. Budite svakako oprezni u prometu, pazite i na druge sudionike, a mi ćemo se, evo, za danas od vas oprostiti. Čujemo se već sutra u drugom dijelu dana, točno 15 sati što se mene tiče, a i Živko je tu više manje svaki dan. On će vam biti u tonskoj realizaciji tijekom poslijepodneva. Uskoro će stići i naša sportska ekipa, odnosno naši kolege iz sportske redakcije i daće vam sve informacije vezane naravno prvenstveno uz svjetsko nogometno prvenstvo, o utakmicama koje su već bile, koje će tek biti i sve ono što se naravno i događa oko naše reprezentacije, oko naših fantastičnih navijača koji su stvarno među najboljima trenutno u američkim gradovima. Evo, lijepi pozdrav još jednom, želim vam ugodan ostatak ove nedjelje, čuvajte se poslijepodnevnog nevremena, odnosno u večernjim satima bi glavnina tog nevremena trebala doći uz jaki, nagli, jaki vjetar, pa svakako budite oprezni. Lijepi pozdrav još jednom i čujemo se sutra od 15.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
13: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
14: Ne postoji malo ponižavanja.
15: Ne postoji malo batina.
16: Ne postoji malo vrijeđanja.
17: Ni malo prijetnji.
14: Djeci treba puno usmjeravanja.
18: I puno jasnih granica.
19: Djeci treba puno objašnjavanja.
20: Puno podrške.
21: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.
2: Ovo je drugi.

0: i glazba.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Počinje druženje u Sport i glazbu. Za tonskim stolom je Ivan Živko, glazbu bira Gorjana Ivoković i ja sam Sanja Žigar-Farljuk. U fokusu nam je naravno svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Jutro ste već u emisiji Američki san mogli čuti kako je bilo u utakmicama koje su se igrale sinoć noćas jedna i ujutro u 6 sati. U najzanimljivijoj utakmici dosadašnjeg dijela prvenstva Brazil-Maroko 1-1, prije toga istim rezultatom završio je i susret Katar-Švicarska. Škotska je pobjedila Haiti 1-0, Australija Tursku 2-0. U 19 sati Njemačka Curaçao, u 22 Nizozemska Japan, sat vremena poslije ponoći obala Bjelokosti Ekvador, u 4 sata Švedska Tunis. To su utakmice koje slijede. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je sinoć još jedan trening, održana je i Hrvatska večer, večeras novi trening vatrenih, još su 3 dana samo ostala do prve utakmice protiv Engleske, odbrojavamo svi. Čućemo uskoro i najnovije informacije vezane za izabranike Zlatka Dalića. Nekako je sve u znaku nogometa ovih dana, ali naravno da pratimo i ostale sportske aktualnosti, ostala sportska zbivanja. Primjerice, lijepa je vijest da su se Valent i Martin Sinković vratili pobjedama. Pobjedili su u finalu utrke u dvojcu na Pariče na svjetskom kupu u Plovdivu i to s odličnim vremenom, vrlo blizu njihova svjetskog rekorda. Nakon što je kao sretna gubitnica ušla u glavni turnir u londonskom Queensu, Dona Vekić, znamo da je stigla do finala prvog nakon 2 godine, protivnica u borbi za naslov joj je Britanka Emma Raducanu. Meč je počeo i to odlične vijesti za sada. Dona Vekić u prvom setu vodi 5-0. Košarkaši New York Knicksa prvaci su u NBA lige. U petoj utakmici finala u gostima su sladali San Antonio Spurs 94-90, osvojili naslov nakon 53 godine. Danas je i velika nagrada Katalonije u Formuli 1, pa završnica lige prvaka za rukometaše. Za treće mjesto Olborg Magdeburg u finalu od 18 dvoboj Barcelone i Fukse Berlina. U Europskoj ligi odbojkaši, hrvatski odbojkaši igraju protiv Finske, dobili su prvi set 25-20, odbojkašice će igrati protiv Mađarske. U Zagrebačkoj areni je finalni dan stoloteniskog VTT Contender turnira. Ako ste u blizini, još stignete na finala, jer finala su od 16 sati, prvo parovi, potom pojedinačna finala. Hrvatskih predstavnika nažalost nema, ali je vrhunski stolni tenis zajamčen. Evo toliko u ovom uvodu emisije Sport i glazba, koja je u eteru do 23 sata. U 18 još jedno izdanje emisije Američki san posvećene nogometnom prvenstvu, pa vjerujem da je to sve dovoljno da ostanete i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: U finalu u londonskom kvinsu Dona Vekić dobila je prvi set protiv Britanke Eme Raducanu uvjerljivo 6-0. Mi se vraćamo, odnosno nastavljamo, bore rečeno, s nogometom. Tri su dana, dakle, do prve utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Kako teku pripreme za dvoboj protiv Engleza iz Aleksandrije? Dameo Ramić-Kovačić.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Nixi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu Vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon ili po potrebi dobri stari kvadrat Fiorentinini je branić Marin Pongračić. Slušamo njegova razmišljanja za početak, olakšavaju li dvije uzastopne medalje ili pak podižu pritisak i očekivanja od Vatrenih.
3: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju i mi smo osjetili, ili hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad, ali da stvarno trebamo biti ponizni i koncentrirati se na to šta je pred nama. Sad su to prve ove tri utakmice, prvo Engleska, pa onda poslije toga ćemo se koncentrirati na Panamu i Ganu i trebamo razmišljati od utakmice do utakmice. Da igramo što bolji nogomet i da napravimo što bolji rezultat.
2: S obzirom da od izbornika preko suigrača iz ostalih linija svi nekako napominju obrana nam je jako važna, a i obrani se dosta govori, kako vi o tome promišljate i kakva je konkurencija ili ona pozitivna među vama braničima u borbi da se dokažete?
3: Pa mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna, zato što imamo jako dobar kvalitet, bi rekao, sad pričamo o zadnjoj liniji i natječemo se i imamo jako dobre odnose između nas, tako da sve ok.
2: Na uvjete u SAD-u naši su se već prilagodili. Istina, slijede im daleka putovanja od Dallasa, Toronta, Filadelfije, ali što se mora nije teško.
3: Mislim da nam je veći challenge naravno igrati na terenu i pobijeti utakmicu, napraviti dobar rezultat nego ta putovanja. Mislim da smo došli 8 dana prije prve utakmice u Ameriku da bi se navikli na te vremenske razlike, vremensku zonu. Letit ćemo 2 dana prije utakmice u Dallas, tako da ćemo imati dovoljno vremena da se oporavimo, ali i pripremimo na tu prvu utakmicu. Mislim da će onda možda biti veći challenge, ako se ne varam, druga i treća utakmica u razliku 3 dana. To jedino, a do druge utakmice ćemo opet imati 7 dana, tako da dosta je vremena tu da se oporavimo od putovanja i da se pripremimo maksimalno na utakmicu. Tako da ne vidim sad tu neke prevelike probleme.
2: Na putovanja po sjeveru Amerike navikao je Marko Pašalić s iskustvom igranja MLS-a, dobar je vodič ostatku reprezentacije.
4: Kad su krenule pripreme za svjetsko prvenstvo ovdje u Americi, ja mislim to pokrenulo isto neki veliki interes za MLS i za prelazak iz Europe u MLS. Ja se osjećam ovdje, kao što sam rekao, doma. Navikao sam na sve i na vremenske te razlike i na terene, na lige, na putovanja, na sve. Ja mislim da je to iz početka možda nekome teško. Meni je prošle godine to malo lakše palo, ne znam zašto, ali možda iz razloga što sam bio motiviran da se vratim u reprezentaciju i da dobijem tu priliku. Iako sam ovdje u Orlando prešao iako je daleko i sve, ali mislim da mogu istaknuti da je ovo sada moj dom u Americi, da sam sretan što je svjetsko prvenstvo ovdje i mislim da svi sada mogu vidjeti kako je igrati nogomet i ovdje.
5: Marko, zezaju me moji sa radija u Zagrebu da mi izvještaj zvuče više ko vremenska prognoza nego što pričamo o nogometu, pa ako možeš pomoći da razjasnimo to, treba li strahovati ova nevremena što su bila zadnja dva dana da se tako nešto dogodi na utakmici, jer tu si prošao dosta Sjedinjenih Država, koliko je to često i koliko ti protokoli mogu biti nezgodni, jesi li ima uopće takvu situaciju tijekom igranja u MLS-u?
4: To je normalno ovdje u Americi, mislim da je gdje bude tako vruće i da ima tu tih puno promjena tih vremenskih. Imao sam taj slučaj u Orlandu prošle godine, trebali smo započeti utakmicu 7:30 i odgodila se utakmica za 3 sata kasnije. I utakmica je krenila, mislim zagrijavanje je bilo 3 sata kasnije, igrali smo u 11 navečer i onda dođeš u 4 ujutro kući, ja mislim da te to nekako izbaci iz ritma nekog, ali u slučaju da se desi tako nešto, znam da će se odgoditi za neko vrijeme, ne znam u kojem okruženju mora biti ili u kojem okruženju to mora proći to nevrijeme, ali u tom slučaju ja mislim da je zato isto sve organizirano da gledaju uvijek kakvo je vrijeme i kako je vrijeme oko stadiona i blizu terena.
5: Pričalo se naravno i o prvim protivnicima, Englezima.
4: Englesku vidim kao jako dobru momčad. Opasni su, imaju dobre igrače. Očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ali kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11.30 u pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Na jedrilici koja je plovila pod francuskom zastavom je bilo još 4 putnika kojima je medicinska pomoć pružena na mjestu događaja. U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti nesreće. Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umro je u bolnici, objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Posjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletjelo osobno vozilo. Vozač je uhićen. Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Istodobno pristupne pregovore otvara i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti 2 poglavlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je zemlja spremna otvoriti sva pregovaračka poglavlja i nastaviti napredak prema članstvu u Europskoj uniji.
2: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Noću i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u unutrašnjosti. Poslije podne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro će okrenuti na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A6 Rijeka-Zagreb. Opasnosti od vozila koje se prema dojavi kreće u suprotnom smjeru između čvorova, Kikovica i Oštrovica. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza na ulasku s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zabilježena su i duža čekanja, više od 1 sata, posebice u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: sport i glazba.
1: I dalje pratimo kako ide Doni Vekić u finalu londonskog kvinsa protiv Britanke Eme Raducanu. Nakon što je Vekić odradila sjajan prvi set, dobila 6-0, u drugom se ipak razbudila Britanka Raducanu, koja vodi 4-2. Na servisu je Dona Vekić. A mi nastavljamo i s nogometom. U hotelu Vatrenih održan je nakon sinoćnjeg treninga promocija filma u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, na kojem su sudjelovali i naši nogometaši, a dijelić atmosfere i dojmove donosi naš dvojac Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Kad sviće bez vode, malo smo vam dočarali ambijent sa, vjerovali ili ne, terase hotela naše reprezentacije.
4: Jedinstvena prilika.
3: Je, ne znam Krešo koliko našim igračima sad paše baš da se glazba svira do kasnu noć, nadamo se da neće. Njima treba mir, ali svjedočili su i oni jednoj lijepoj prigodi. Pa možemo reći na Hrvatska večer koja je organizirana u suradnji Ministarstva turizma i sporta sa Hrvatskom turističkom zajednicom, naravno uz suradnju Hrvatskog nogometnog saveza. Ova prilika iskorištena je da se još jednom naglasi koliko sport i turistička promocija, a važna je za Hrvatsku, idu ruku pod ruku. Ovdje je kao jedna od glavnih zvijezda večeri bila hollywoodska zvijezda John Malković. On je sudjelovao u jednom spotu promocije Hrvatske. Krešo, daj ti onako radijski probaj malo opisati kako je to djelovalo.
4: Pa ovo je bila predpremijera. Mi možemo prepričati. Zaista sjajan, onako hollywoodski. Pit Radović je zaslužan za režiju, John Malković je glavni glumac, pojavljuju se i naši glumci u tom spotu i vjerujem da će svi naši slušatelji kad vide taj spot biti zaista oduševljeni. Svjetska produkcija.
3: Da, Malković zapravo glumi mrzovoljnost na prijedlog da uopće ode u Hrvatsku nešto snimati, a onda ga se ne da odvući iz Hrvatske kad vidi sve naše ljepote, i mislim da to nije slučaj samo s njime, a kažem, sport je uvijek tu bio preteća još od 98. da ljudi zapravo potraže neke informacije što je gdje je Hrvatska. Igrači se naravno ovdje nisu puno zadržavali, kao ni rukovodstvo našeg saveza, njih već čekaju nove obaveze, ono što je najvažnije u ovom trenutku, priprema za utakmicu s reprezentacijom Engleske, ali među brojnim uzvanicima zanimljivo bio je i Toni Kukoč, još jedna prepoznatljiva svjetska zvijezda koja stiže iz naše zemlje i koja je još uvijek prepoznatljiva u Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od naših ambasadora. U filmu se pojavljivao i Krešo Ćosić. Ma gdje bismo sve došli od ovih aktualnih još uvijek u Americi Hrvata porijeklom, Bila Beličića, Stipe Miočića, jesam li Krešo koga izostavio?
4: Pa jesi, gospodina Kelsija.
3: Koji je tek saznao da je Hrvat.
4: Da, da. A i moramo reći, iako je John Malković već dobio hrvatsko državljanstvo ovdje u Washingtonu, odnosno Aleksandrije, gdje je smještena naša reprezentacija, ministar Tonči Glavina mu je i službeno uručio putovnicu hrvatsku, tako da ima i crno na bijelo.
3: Nadamo se da našim igračima putovnice neće tako skoro trebati, doduše ajde moraju u Kanadu, možda i u Meksiko, ali znate na što mislim, da će što dulje ostati i dobro se osjećati u Sjedinjenim Američkim Državama. Kažu nam svi da je za sada sve u redu. Toni Kukoč poželio im je sreću, nije htio puno držati govore, je li, rekao
4: ne ukrasti show nogometu i Malkoviću.
3: Zna on kako to ide. Poželio im je sreću, navijaće za naše, a evo što sam u tome kaže ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
5: Toni Kukoč, Croatian sensation. Dakle, on ovdje, ja mislim da on ne može šetati nigdje po Americi bez da ga ljudi zaustavljaju, vuku za rukav. I to nije baš bilo da je jučer igrao, jel, u vremenskom smislu. Mislim, nevjerojatno. I opet kažem, ta sinergija koju oni imaju, naši sportaši, jer mi nismo samo dobri vrhunski u nogometu. Mi smo dobri vrhunski u mnogo sportova, mnogo disciplina, i velika većina ljudi koji prate sport uopće nemaju pojma veličinu Hrvatske u vidu prostora i u vidu broja stanovnika. Kad im kažete, ljudi ne mogu vjerovati, zato što svi su dojma da je Hrvatska velika sportska velesila, i uistinu to jesmo. I to je ono, igramo u kategorijama mnogo većim nego što smo mi, i moramo to nastaviti, moramo to hraniti dalje, ali evo, moram vam priznati, u razgovorima, imali smo neke sastanke i sa sportskim savezima ovdje i u širem smislu sa sportom, sa medijima, način kako radi hrvatski nogomet, način kako radi Hrvatski nogometni savez i kako radi naši stručnjaci, ovo što radi naš izbornik, uistinu je svjetski vrh u svakom mogućem smislu i to nam priznaju i to je vidljivo u svijetu, možda čak i više nego kod nas doma. U biti siguran sam, puno više nego kod nas doma.
0: Nije na odmet ponoviti, ministre, iako je to znana stvar, kako ruku pod ruku sport i turizam idu baš na ovakvim velikim, najvećim zapravo sportskim globalnim natjecanjima. Koliko je to važno?
5: Pa naši sportaši, to znamo svi skupa, koliko su napravili za promociju zemlje, upravo zbog toga i postoji Ministarstvo turizma i sporta, upravo zbog toga mi hrvatski sport značajno financiramo, podižemo ulaganja iz godine u godinu zato što to oni zaslužuju i zato što je sportski rezultat je samo jedna od vrijednosti, ali sve ono što sport donosi, a naravno onda kad se dođe do rezultata i kad imamo jednu od najboljih svjetskih nogometnih momčadi, onda je to jedna simbioza koju mi kao mala zemlja sa relativno limitiranim budžetima nikad ne možemo dobiti. Dakle, naši sportaši sa svojom pojavom, sa našim oznakama hrvatskog turizma, kada se pojave sa kockicama famoznim, nas cijeli svijet po tome poznaje. Upravo zahvaljujući sportu nastavit ćemo to raditi dalje na svaki mogući način i vi znate da praktički u jezgri svake naše značajnije velike kampanje pozicioniranja su hrvatski sportaši, pa evo tako i ovdje večeras.
0: Koliko će po vašim iskustvima Amerika Sjeverna biti dobar domaćin i koliko će vatreni biti dobri na terenu?
5: Pa po svemu što vidimo za sada, naši su, razgovarao sam sa igračima, sa izbornikom, sa predsjednikom, svi su zadovoljni za sada, sve jako dobro, nismo još igrali tu prvu utakmicu, vidim da su svi nervozni. Mislim da će ovo prvenstvo za nas biti posebno mnogo čemu. Mi smo ovdje došli u sportskom smislu kao velesila koja je igrala polufinale posljednja dva svjetska prvenstva i ja sam siguran da sa svojim nastupom, sa svojim ponašanjem, sa svem onome što ćete vidjeti od hrvatske reprezentacije na terenu i izvan terena, da ćemo mi odavdje otići kao pobjednici u svakom mogućem smislu.
1: Hvala kolegama. Evo, čućemo i našeg izbornika Zlatka Dalića. Kratko, on je također, čuli smo, bio na promociji ovog filma sinoć.
6: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav, i to nam se vraća.
1: Pa na kraju i proslavljeni glumac John Malkovich.
7: Bio sam s poslovnim partnerima i njihovim obiteljima na krstarenju i bilo je odlično. Proveo sam dosta vremena i nikad nisam otkrio nešto što mi se ne sviđa.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: sport i glazba.
1: 5-3 vodi Britanka Raducanu, odnosno u ovim trenucima 5-4 vodi Britanka Raducanu protiv Done Vekić u finalu u londonskom Queensu. Podsjećam, prvi set dobila je Vekić 6-0. A Valent i Martin Sinković vratili su se pobjedama. Pobjedili su u finalu utrke u dvojcu na Pariče na svjetskom kupu u Plovdivu i to s odličnim vremenom blizu njihova svjetskog rekorda. Evo što su rekli nakon utrke.
2: Evo, odlična utrka, stvarno smo prezadovoljni. Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično. Čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
3: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord. Ali dobro, postavljamo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek, da možemo još uvijek dobro odvesti. Zbog toga mi je posebno drago.
2: Pozdrav svima!

0: sport i glazba.
1: U finalu londonskog kvinsa u dvoboju naše Done Vekić i Britanke Emera Dukanu, posjećam, Vekić je dobila prvi set 6-0, u drugom je Britanka dva puta oduzimala servis hrvatskoj tenisačici, no Vekić se vratila i u drugom setu je rezultat 5-5. Još malo teniskih informacija. U finalu Hertogenbosha igraju Poljak Majšak i Australac Deminor. 1-1 je u setovima. Majšak je dobio prvi set 6-3, drugi Deminor 6-2. Naslov u Stuttgartu osvojio je Amerikanac Shelton. U američkom finalu bio je bolji od Fritza, 2-1 u setovima, 6-4, 2-6 i 6-4.

0: sport i glazba.
1: Pogled na finale Queensa, Dona Vekić na Mare Dukanu, 6-0 za Vekić u prvom setu, u drugom Vekić vodi 6-5. U nastavku još malo nogometa, Lovorko Magdić ima zanimljivog sugovornika, sve ćete čuti u razgovoru koji slijedi.
2: Ja sam Bojan Hodak, trener Persib Bandung nogometnog kluba iz Indonezije. Pozdrav slušateljima Sport i glazbu.
3: Gospodine Hodak, mi smo već razgovarali na temu vaših titula naslova nacionalnog prvaka Indonezije s momčadi koju trenirate. S milijunima ljudi koji su izašli na ulice nakon tih trijumfa, pa ste vi to odlučili ponoviti opet.
2: Da, svidjelo mi se zadnji put, pa sam odlučio ponovo napraviti. Pričali smo prošle godine kad sam rekao da je do tad samo jedna ekipa u povijesti dva puta bila prvak. Mi smo to napravili, a sad smo napravili tri put za redom, što nikad niko nije napravio u povijesti Indonezije. I moram reći da je ovo slavlje bilo najluđe. Da smo prošle godine pričali da je bilo više od 2 miliona ljudi, ove godine po nekim procjenama koji su mi rekli domaćini i policija da je bilo duplo, znači vjerojatno oko 4 miliona ljudi, možda i više. Bilo je kompletno izvan kontrole, nažalost dvoje ljudi poginulo na tom slavlju, ali svi su jednostavno pokušavali doći, ne samo iz Bandunga nego iz cijele te zapadne Jave, cijele pokrajine su navijači dolazili. Mi imamo po najnovijim istraživanjima između 15 i 20 miliona navijača i onda to je bio jedan totalni kaos, to slavlje. Bilo je neki neugodni scena, ali na kraju morate razumjeti, oni su malo onako emocionalni ljudi i za njih ovaj naslov je bio nešto posebno.
3: A i vi ste njima nešto posebno, ako smijem tako reći?
2: Je, da, niko nikad. Prije nego što sam došao, oni su imali te nekakve tabue ili ne znam kako da velim. Nikad niti jedan trener stranac nije osvojio naslov sa Persibom. Čak nisu ono baš nešto ni previše dobro imali uspjeha. Nakon toga je bilo nekakve situacije, recimo Persib nikad nije dobio ekipu iz Balija, mi smo to dobili. Persib nikad nije osvojio naslov u normalnoj ligi, sistemu lige, nego su uvijek do tada dva puta osvojili do igravanja. Eto, sve smo to uspjeli te tabue riješiti i osvojiti tri naslova, tako da je svima je to nešto posebno i imamo sigurno i moj stručni stožer uvijek su bili, počeli smo sa tri Hrvata, na kraju je bilo po četiri ove zadnje dvije godine i na kraju mislim da je za Hrvatska kolonija napravila dobru promociju za naš nogomet i za naš, pogotovo za naš trenerski sistem.
3: Tko je sve igrao iz te hrvatske kolonije, odnosno tko je bio dio stručnog stožera?
2: Ove godine nismo imali ni jednog igrača, ja smo dva, tri koja smo htjeli iz HNL-a, bili su nam preskupi, nismo mogli si priuštiti, ali bio je sa mnom Igor Tolić, pomoćnik, bio je Miro Petrić kao fitness trener i bio je Mario Jozić ove godine kao trener golmana.
3: I kakav je taj format natjecanja u kojem ste tri puta slavili?
2: Pa ima 18 klubova, tako da je liga dosta naporna, ima 34 kola, pogotovo mi smo ove godine igrali još dodatni 9 utakmica u Azijskoj ligi prvaka, 2. To su klubovi, znači bilo je i klubove iz Japana, ali klubovi koji nisu prvaci iz tih najboljih liga, ekipe koje su recimo treće ili četvrte i ove druge ekipe su prvaci država iz recimo jugoistočne Azije. I mi smo je tamo dogurali do nekakve osmine finala gdje smo je izgubili, ali bili smo prvi u grupi, napravili smo opet jedan dobar rezultat. Na kraju se osjetilo to da je bilo tih 9 utakmica viška, ja smo bili malo umorni, ali rotirali smo cijelu ekipu i na kraju je sve to jako dobro ispalo.
3: Gdje se i kako prelamala natjecateljska sezona?
2: Pa prelamala se, da velim, malo smo počeli malo lošije, ali stvar je u tome da smo mi od prošle godine promijenili 23 ili 24 od 31 igrača. To je zato što igrači koji su bili kod nas dve godine za redom osvojili naslov su jednostavno njihova cijena otišla previše gore, imali su izvrsne ponude drugih klubova i nismo ih mogli zadržati. I potpisali smo kompletno novu ekipu, kroz prvi 5-6 kola smo se nekako slagali i na kraju smo se složili dobro. Jednom kad smo došli na prvo mjesto, to nismo ispuštali, makar i ove godine tri ekipe su bile do kraja u borbi za prvaka, to je ta Persija iz Jakarte i Borneo, i ove godine smo osvojili 79 bodova, što je najviše ove tri godine, to je, mislim da je drugi u povijesti po broju bodova koji smo osvojili i jednostavno da smo osvojili isti broj broj bodova recimo kao prošle godine bili bi tek četvrti. Znači da je ova godina nekako bila najzahtjevnija.
3: Kako ste se borili i borite se s popularnošću, jer u mnogoljudnoj zemlji kao što je Indonezija, to je, rekli bismo, iznad prosječno.
2: Pa to, znate kako, kad nekom ovdje velim, oni znaš, ne mogu si to dočarati. Onda je bilo tih par prijatelja koji su dolazili tamo na utakmice, bilo je i neki novinara, tako da je jednostavno kad to vide, tek onda to vjeruje. Jednostavno mi ne možemo niko od nas izaći u shopping centar vikendom, to je nemoguća misija. Ako idemo radnim danom, onda još ujutro nekako možemo popiti kavu ili ručat, ali popodne nema šanse, jer stalno te navlače, stalno te traže da se slikaš s njima i tako da je, mislim, ta popularnost je ljudima ovdje nepojmljiva, ali to vam je onako kako je Ronaldo bio u državama gdje igru, tako mi imamo tu popularnost i ljudi stvarno obožavaju nogomet. I nekako je nama svima super kad dođemo u Zagreb, ali niko nas ništa ne pita. Tu ne moraš se trzati. Prva dva dana samo gleda ko će mi prići, tražiti fotku, isto koji drugi treneri, ali onda se navikneš i to je to ugodno zašto uživamo doći ovdje.
3: Više milijonske proslave su one koje nastaju spontano ili?
2: Pa je, ova je bila nekako spontana, jer mi smo to predzadnje kolo dobili utakmicu i zadnju utakmicu nam je trebao samo bod kući protiv ekipe koja je negdje bila 10. 11. tako nešto i mi smo to odradili profesionalno kako treba. Da smo trebali dobili bi, ali jednostavno nismo riskirali ništa cijelu utakmicu, pulali smo puno šansi, ali na kraju do zadnje minute bilo interesantno i možda zbog svega toga je bila i takva emocionalna proslava.
3: Početak svjetskog nogometnog prvenstva, a vi imate igrača iz svog kluba na prvenstvu.
2: Je, imamo Frans Putros, igra za reprezentaciju Iraka, jedan igrač koji ove godine igra na 6 različitih pozicija za nas, izvrstan dečko, dobar igrač i onako jako, nikad se ne eksponira, onako dosta tih, meni jako drago da se on uspio izboriti za svjetsko, išao je tamo i želimo mu svu sreću, cijeli klub, cijela,

0: Engleskom to će biti jedna dobra utakmica, ali mislim da ih neće biti baš previše u grupnom dijelu.
1: A vi ulaznicu baš za tu utakmicu imate?
0: Ja imam, uspio sam evo danas doći do ulaznica, ali idem sa cijelom obitelji, ja sam im obećao prije jedno 2-3 svjetska prvenstva da ću ih voditi, ali uvijek je bilo problema. Ja sam uglavnom imao posao ili nije mogao mali zbog škole, ovo zadnje u Kataru, ali na kraju je, evo idemo pogledati, pa pogledat ćemo Englesku i Ganu. Nadam se da će biti dobri rezultat.
1: Kakva će prema vašem ishodištu, da tako kažemo, biti Hrvatska na ovom svjetskom prvenstvu?
0: Pa mislim da imamo jednu onu staru iskusnu generaciju koja možda na puno utakmica će imati fizičke probleme, ali imamo, ako ste gledali ovo protiv Slovenije u drugo poluvrijeme kad su ušli ovi mladi, ima tu dobrih igrača i mislim da se ne mora brinuti za budućnost. E sad, da li je to baš to prijelomno svjetsko prvenstvo gdje možda nismo još spremni, di nije završena ta smjena generacija, ali ako uđemo, vjerujem da ćemo ući u grupnu fazu, a u tim utakmicama smo mi uvijek dobri gdje se igra, no kao sistem em smo dobri na penale, em smo dobri jednostavno, mi znamo ubit protivnicima svaki ritam i to je ono što imamo, to je i vezu i mislim da na toj jednoj utakmici da niko ne može reći mi ćemo Hrvatsku dobiti lagano. Tako da uvijek za jednu malu zemlju najveća promocija. Nažalost, ne vidim baš da se investira dovoljno u te mlađe kategorije i pogotovo ne u nekakve infrastrukturu za te mlađe kategorije, ali mislim da je to svugdje kad dođete, ako bilo gdje velite da ste Hrvatske, svoj će vam reći, prvo je pitanje Modrić, tako da je, mislim da je to najveća promocija, i neki tenisači i košarkaši prije i ne znam šta, ali sport je najveći promotor Hrvatske.
1: Nakon ovakvih osvojenih naslova prvaka, s takvim proslavama, koji je vaš daljnji motiv?
0: Neću više ostati, ja sam rekao da zbog privatnih razloga odlazim, ostaje Igor Tolić kao glavni trener i on će dovesti, mislim da će Mario Jozić ostati s njim, dovesti još nekoliko naših trenera i to je najbitnije da što više naših trenera dobije posao, a ja sam imao neke ponude, ali mislim da ću imati mjesec, dva off zbog nekakvih prijatnih stvari, a nakon toga ću negdje drugdje.
1: Indonezija, Azija općenita?
0: Pa ne u Indoneziju, jer zamislite sada idete, ne znam, iz Dinama u Hajduk ili Hajduka u Dinamo, to bi, mislim da bi vam, najbolje bi bilo da uložim biznis, da napravim pikado sa svojim likom, tak da me ovi navijači mog kluba mogu gađati, to bi bio najprodavaniji proizvod, ali negdje drugdje da, zašto ne, ali vidit ćemo, ima vremena.
1: Gospodine Hodak, hvala lijepa, čestitka za još jednu titulu naslova prvaka Indonezije s klubom koji ste trenirali i sretno i na svjetskom prvenstvu u navijačkoj ulozi.
0: Hvala, nije sigurno će to biti jedan dobar relax nakon stresne sezone i hvala što ste me poznali, još jedan pozdrav svim slušateljima Sport i glazbe.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11:30 u pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi su stradali s jedrilice i strani su državljani. Neslužbeno riječ je o češkim državljanima. Jedrilica je plovila pod francuskom zastavom, te su na njoj bile još 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti nesreće. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera rekao je kako takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
2: Na kojoj dubini?
3: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
2: Recite mi, hoće li se jedrilica vaditi vani?
3: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog. A sada smo u toj fazi, moram reći, u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo još za jednom osobom.
0: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, u radio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra, promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Noću i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u unutrašnjosti. Poslije podne češća sunčana razdoblja, u Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro će okrenuti na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Riječkoj i Zagrebačkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karaseović i Gornji Varoš, te na Bajakovu na izlasku iz zemlje više satna čekanja. Pojačan je i promet teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: sport i glazba.
1: U emisiji Sport i glazba imamo lijepe vijesti koje stižu iz Londona. Dona Vekić, pobjednica je Queensa turnira u Queensu. U finalu je pobjedila Britanku Emu Raducanu 6-0-7-6. Uvjerljiva Vekić u prvom setu, u drugom prilična borba. Odlučivao je taj break, otišao na stranu hrvatske tenisašice. To je bilo šesti finale na travi za Donu Vekić i drugi naslov. Prvi je na travi osvojila 2017. u Nottinghamu. A ono što je svakako posebno što se ovog turnira tiče i Done Vekić je što je Dona u glavni turnir ušla kao sretna gubitnica, jer je poražena u onom zadnjem kolu kvalifikacija. Ušla je dakle kao sretna gubitnica i evo na kraju osvojila turnir. Čestitke Doni Vekić.

0: sport i glazba.
1: Završila je velika nagrada Katalonije u Formuli 1. Slavlje Britanaca. Na kraju pobjedio je Lewis Hamilton u Ferrariju ispred Georgea Russella u Mercedesu i Landa Norrisa u McLarenu. Pitate se, vjerujem, gdje je tu mladi Italijan Kimi Antonelli. Antonelli je odustao 4 kruga prije kraja zbog problema sa bolidom. Inače je vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva u Formuli 1. Jedna informacija iz rukometa, igra se završni turnir Lige prvaka u Kelnu, završio je susret za treće mjesto osvojio je Magdeburg, bio je bolji od Olborga 32-26. Finale za naslov prvaka, na naslov u Ligi prvaka igraće od 18 sati Barcelona i Fuchse Berlin.

0: sport i glazba.
1: Ako niste cijelo vrijeme bili uz emisiju Sport i glazba, evo nekoliko vijesti i pazite, sad nemaju veze s nogometom. Dona Vekić osvojila je turnir u londonskom Queensu, pobjedila Britanku Emu Raducanu 6-0-7-6 za svoj drugi naslov na travi u karijeri, a peti ukupno. A moramo podsjetiti svakako da je Dona u glavni turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija. Prije jutros Valent i Martin Sinković pobjedili su u finalu dvojca na Pariče na svjetskom kupu u Plovdivu i pokazali svima da su još itekako brzi, jer je utrka bila vrlo blizu njihova svjetskog rekorda. Slavlje Britanaca na velikoj nagradi Katalonije u Formuli 1. Pobjedio je Lewis Hamilton u Ferrariju ispred Georgea Russella u Mercedesu i Landa Norrisa u McLarenu. Vodeći u ukupnom poretku, Talijan Kimi Antonelli odustao je 4 kruga prije kraja zbog problema s bolidom. I ono što je bilo tijekom noći, košarkaši New York Knicksa prvaci su NBA lige. U petoj utakmici finala u gostima su sladali San Antonio Spurce 94-90. Osvojili su naslov nakon 53 godine.

0: Sport i glazba.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: no, no, no.
1: Come on, let's go home, man.
2: I three months right studio, mister. I.
1: Oh no.
3: Shut up.
4: Drugi program Hrvatskog radija.
5: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
6: Hrvatskog radija.
4: Hrvatskog radija.
5: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
6: Prijenosi HNL-a na drugom.
5: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
7: Hrvatski radio.
8: Hrvatski radio.
7: Hrvatska radio televizija.
8: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
7: Odlično.
5: Samo na Hrvatskom radiju.
9: 17:30.
6: Drugi program. Novosti.
9: Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11:30 u pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi su stradali s jedrilice, te su strani državljani. Neslužbeno riječ je o češkim državljanima. Jedrilica je plovila pod francuskom zastavom, te su na njoj bile još 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti nesreće. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera rekao je kako takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
10: Na kojoj dubini? Ali...
11: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
10: Recite mi, hoće li se jedrilica vadit vani?
11: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog, a sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo za jednom osobom.
9: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Švicarski birači, čini se, na referendumu su odbili prijedlog o ograničavanju broja stanovnika zemlje na 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka, koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Među ostalim, to bi moglo ugroziti sporazum o slobodi kretanja između Švicarske i Europske unije, prenosi BBC. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj.
6: Novosti.
9: I vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Noću i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u unutrašnjosti. Poslije podne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočnjak, ujutro će okrenuti na jugoistočnjak. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu jako, na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna od 19 do 23, u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
12: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1. Vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
13: Shady after mat. We in the club all the time, it's a problem, pop off. Don't try to act like you don't know who we be, neither.

0: sport i glazba.
1: Malo teniskih informacija u nastavku. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u Nottinghamu. U posljednjem kolu kvalifikacija pobjedila je Australku Preston 2-1 u setovima 6-3, 6-7 i 7-5. Petra Marčinko igra u kvalifikacijama Berlina u prvom kolu protiv Japanke Ito. Marčinko je dobila prvi set 6-2, u drugom Japanka vodi 2-0, ali na tom meču je već jako dugo prekid zbog kiše. Ono što je lijepo, što smo rekli već nekoliko puta u emisiji, da je Dona Vekić osvojila turnir u Londonu, da je u finalu pobjedila Britanku Emu Raducanu 6-0, 7-6.

0: sport i glazba.
1: U Europskoj ligi danas nastupi hrvatskih odbojkaških reprezentacija i muške i ženske. Odbojkaši su svoje odradili, u Helsinkiju su izgubili od Finske 3-0 u setovima 25-20, 32-30 i 25-19. Hrvatske odbojkašice u Europskoj ligi igraju utakmicu protiv Mađarske. I to je to od mene u emisiji Sport i glazba za danas. Mikrofonom preuzima kolega Karlo Plazina i ono što mogu reći je da kreće s nogometom, jer u 18 sati je druga današnja polusatna emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu Američki san. Naravno, nakon toga nastavak druženja u sport i glazbu do 23 sata. Ja vas lijepo pozdravljam i do slušanja. Ostanite uz drugi.

0: Točno je 18 sati, poštovane slušateljice i slušatelji, dalje ste u sportu i glazbi, ali sada i u američkom snu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
0: E da, ovako ćemo nekako povezati sport i glazbu i američki san, poštovane slušateljice i slušatelji. Moje ime je Karlo Plazina i bit ću s vama do 23 sata u emisiji Sport i glazba, ali evo ovih prvih pola sata posvetit ćemo ipak dosta, odnosno kompletno potpunosti svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska će svoju prvu utakmicu igrati za 3 dana protiv Engleske, još uvijek naravno traju pripreme, treninzi i sve ono što ide u oči samoga dvoboja koji će se igrati, kao što sam rekao, za 3 dana u Dallasu i to u 22 sata. A sve ono što rade reprezentativci, igrači Zlatka Dalića, ali i navijači u SAD-u prate Dameo Ramić Kovačić i Krešimir Gotlin, koji bi trebali biti s nama, nadam se da jesu, da su odradili svoju kupovinu i onaj dio koji se odnosi na prehrambene aktivnosti za danas, pa idemo čuti što kažu Dameo i Krešo. Gospodo, dobar dan.
5: Dobar dan, Karlo, tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima. Ja moram priznati da mi je još uvijek čudno kad kažeš da je 18 sati, a kod nas točno je podne.
6: Pa dobro. Mi si morao baš otkriti da smo išli u kupovinu, a smo išli preko mosta, znaš, u Maryland, to ti ono kao Croatia, Bosnija, kako bi objasnili ovdje Amerikancima. Kad odeš u Bosnu u shopping, mada ne znam, Krešo, isplati li se to još uvijek?
5: Pa ne, išli smo još rješavati ove tehničke stvari, jer još ću jedan put upozoriti naše navijače, ako kreću na neku od utakmica ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, dobro provjerite vaše mobilne uređaje, jer oni funkcioniraju na tim američkim frekvencijama, tako da može biti tu neki problema, neke mreže da, neke ne. Ima tu još neki savjet, ali vjerujem da su se naši slušatelji koji imaju nakanu doći u Ameriku se dobro informirali da neće biti problema.
6: Ja ću evo iskoristiti priliku, Karlo, pa prije nego što krenemo na nogomet, malo ovako geografskih ovih crtica, sada ljudima bude jasno o čemu se radi. Dakle, Maryland je jedna od saveznih država sa kojom ova naša, pod navodnicima, Virginia, gdje je hrvatska nogometna reprezentacija smještena u Aleksandriji, s kojom neposredno graniči, dakle rijeka Potomak odjeljuje te dvije savezne države, i most Woodrowa Wilsona. Inače, Karlo, ti si poznati sportski kvizaš, znaš li koji je naš stadion u ulici Woodrowa Wilsona?
0: U Osijeku je nekoć bio gradski vrt, ili tako, Wilsonovoj?
6: Tako je, i još je gradski vrt, neko, nije neko.
0: Nije više prvoligaški stadion.
6: Nisam rekao prvoligaški
0: stadion. A, sam onda stadion. Sam ja krivo čuo. Čuo sam što sam htio čuti, kako to obično bude.
6: Da. Uglavnom, sad ako se neko pita gdje je tu Washington u cijeloj priči, Washington je tu, dakle to je neka tromeđa, ajmo reći, a Washington je Washington DC, čiji su nekad dio bili i ovi gradovi u kojima se mi sada nalazimo, Aleksandrija i dakle i ovi dijelovi Marylanda, sve je to bio taj DC, odnosno District of Columbia. To je dakle administrativna jedinica koja je uspostavljena kada je odlučeno da će se ovdje graditi i uspostaviti novi glavni grad Sjedinjenih Američkih Država. To je nešto kao grad Zagreb, koji je zapravo županija za sebe. Ajmo povući tu paralelu, mislim da je u redu. A to je bilo prije točno 250 godina kad su zapravo uspostavljene u ovom obliku deklaracijom neovisnosti, kako se to već točnije kaže.
0: To je ono što je Nicolas Cage ukrao u filmu, ako se ne varam jednom.
6: Da. Velikih 250 godina proslava 4. srpnja se sprema, a i danas je jedna proslava ispred Bijele kuće. Mi smo ti se, naime, Karlo, htjeli javiti iz Washingtona, ispred Bijele kuće, jer jučer smo se na ovoj hrvatskoj večeri imali priliku družiti sa Brankom Slavicom, dugogodišnjom izvjestiteljicom Hrvatske radio televizije ispred Bijele kuće, pa da malo glumimo Branku Slavicu, ali danas je tamo povod, ne znam, Krešu, li povodom rođendana predsjednika ili slučajno?
5: Pa ne, on je ukomponirao svoj rođendan u tih 250 godina, to je kao slučajno ispalo, tamo je UFC borilište ispred Bijele kuće, baš onako amerikanizacija, estradizacija, i dobro je da me rekao u svom izvještaju, puno se priča o obrani u našoj reprezentaciji, Pentagor je ovdje blizu. A ja sam jučer kad sam išao u New York na ono podizanje hrvatske zastave koja je u dužini od 100 metara i širini 12 metara se vozio jednom autocestom kroz šumu i imate putokaz NSA, to je ova njihova još jača od CIA.
6: Da, da, da. Tako da, evo, zanimljivo nam je sve to, jer vjerujem, dragi slušatelji, kao i većina vas, imamo neke slike o Americi, prije svega iz hollywoodskih filmova, onda nam je sve to malo kao u filmu ovdje. Ali treba biti u svom filmu naša reprezentacija, o kojoj se također sprema film u produkciji Pita Radovića. Jučer je promoviran jedan turistički spot za Hrvatsku sa Johnom Malkovićem, o tome ste imali priliku čuti u našoj emisiji. Nadamo se da će još jedno poglavlje tog filma o vatrenima biti uspješno svjetsko prvenstvo ove godine ili ovih dana u Sjevernoj Americi, pa možemo u nastavku i o tome.
5: Pa ja moram priznati da je meni malo čudno bilo jučer na tom druženju, odnosno promociji Hrvatske turističke zajednice, tog spomenutog turističkog filma s Pitom Radovićem, odnosno filmom Pita Radovića sa Johnom Malkovićem, da je naša reprezentacija je to u potpunosti vođena izbornikom Zlatkom Dalićem, Modrić, Perić i svi ostali su bili na tome. Jedno pola sata, koliko sad to utječe na njihov ritam priprema, prehrane, spavanja, nismo baš imali priliku vidjeti, barem ja, da toliko odvoje vremena za tako nešto. Očigledno da je to bilo jako, jako važno. Bio je tu i Toni Kukoč, tako da bilo je onako jedna velika stvar.
0: Krešo, da me prije nego što nastaviš, ako mogu, samo kronologija Krešinog boravka u SAD-u. Jesi bio u New Yorku kad je osvojen naslov NBA prvaka?
5: Ne, da me je imao takvu zamisao da se to spoji, ali mi smo u Aleksandri, ja sam gledao te milje i meni se to učinilo kao neki 300 milja, pa nije problem, na kraju sam shvatio da sam već napravio 1000 km gotovo, tako da nisam ostao do navečer u New Yorku, nažalost.
6: A ja sam mu predložio da proslavi sa navijačima Knicksa i ako mu bude teško vraćati se, da stane u jedan od američkih motela uz cestu, ali i toga je asocirao neke filmove koji mu nisu baš se dopali kao ideja, pa se vratio na hrvatsku večer u Aleksandriju. Sigurno je sigurno u društvu svojih ljudi.
0: U svakom pogledu, ja mislim, barem što se tiče toga. Dobro,
5: osim toga, pa znate kako je s tim New Yorkom. Pa, ja jesam jučer, možda imao...
6: Ja ne znamo kako je s tim
0: New Yorkom. Možda sam
5: imao malo više sreće nego pameti, a stvarno nisam nigdje zalutao, ušao sam u taj New York kao da tamo živim 30 godina, kao što žive, puno ljudi je bilo na dizanju zastave. Ja sam mislio da ću promašiti, imam taj običaj, promašiti nekoliko puta, ali evo, u New York sam ušao iz prve, izašao iz prve. Bojali smo se da će biti te gužve zbog Knicksa, zbog utakmice one Brazila i Maroka, ali na kraju sve je prošlo. Aleksandrija, New York, neki 4,5 sata.
6: Ista cesta kojom ćemo ići u Filadelfiju kad naša reprezentacija tamo bude igrala s Ganom. To je najbliže gostovanje, mislim gostovanje, najbliže mjesto odigravanja ovih utakmica grupne faze za vatrene. Prije toga Toronto i ono što nas uskoro čeka, to je najdalje putovanje u Dallas. Međutim, jučer je bilo govora o tome na konferenciji za medije naše reprezentacije i Marko Pašalić, koji ima velika iskustva s obzirom da igra u SAD-u, rekao je da je njemu to normalno i da se brzo privikao, a igračima je na kraju krajeva to jesu letovi od otprilike 3 sata, lete i oni po Europi zbog međunarodnih utakmica, velik broj njih to prakticira u svojim klubovima koji igraju u međunarodnim natjecanjima, tako da ne treba ni od toga raditi famu. Ekipa će otići dan ranije, inače se ide dan prije utakmice, sada će ići 2 dana prije utakmice, jer ipak je utakmica, ne zaboravite, po američkom vremenu Hrvatska-Engleska u 15 sati, dakle vi ćete ju pratiti u 22 sata, ali igra se zapravo u 15 sati, tako da je isplanirano da reprezentacija već sutra poslije jutarnjeg treninga se zaputi u Dallas, odnosno u Arlington pokraj Dallasa gdje će se igrati utakmica.
5: Pa još samo htio dodati prije nego što se potpuno posvetimo sportu, nasloniti se još malo na tu sinoćnju večeru Hrvatske turističke zajednice. Karlo, znam da i ti imaš zaista širok krug interesa, ako nisi, svakako pogledaj taj 6-minutni film Pita Radovića sa Johnom Malkovićem, baš jedan onako odlično napravljen profesionalni svjetski filmić od 6 minuta. Ja vjerujem da će se većini slušatelja naših dopasti, a vjerujem i tebi.
0: Mislim da je malo toga lošeg u čemu jest John Malković napravljen uopće u nekakvoj filmskoj, ajmo to tako reći, odnosno filmografiji, tako da ne sumnjam da će biti i ovo. Vidio sam danas, malo sam pogledao, istina nisam do kraja skroz, ali...
6: Pa da, 6 minuta, nemaš ti toliko vremena. Kad pripremaš sport i glazbu.
0: Jako puno je 6 minuta, tako barem kažu. Ok, htio sam pitati zapravo, htio sam pitati za letove i za vrijeme, zapravo to su te dvije stvari o kojima se često priča kad su ta velika natjecanja u pitanju, posebno kad je država kao što je SAD, u ovom slučaju imamo i više država. Nekad, moj dojam barem takav, da se previše govori o tim stvarima kao da će to stvarati probleme, a zapravo što sami ste rekli, igrači lete, posebno oni koji igraju europska natjecanja svaki dan iz u države u državu na neki način, a i dosta tih igrača i igra pod uvjetima kakvima će se igrati u ovim danima sada na svjetskom prvenstvu.
5: I ne samo to, pa ista je situacija bila otprilike slična i u Rusiji. Tamo se letjelo, stalno smo letjeli iz Sankt Petersburga koji je na Baltiku do Azije, Rostov na Donu, taj Don je granica između Europe i Azije, pa se ponovno vratite u našu bazu u Sankt Petersburgu i za koji dan opet idete na Crno more u Soči. Tako da nema neke velike razlike u odnosu na to prvenstvo 2018. A ima jako velike razlike na ono prvenstvo u Kataru gdje se sve, apsolutno sve odrađivalo gradskim prijevozom glavnog grada Katara Dohe.
6: Da, jedino što je, Karlo, složit ćeš se ti drugačije, a sad malo smo i s time postali već i sami sebi dosadni, ali jednostavno ono što bi moglo biti neobično jesu ti protokoli ako dođe do tih nevrana.
0: To da, da, definitivno.
6: Što govorili, da, jer bilo je slučajeva i u prijateljskim utakmicama, pa baš naši suparnici Englezi. I u Rijeci je prijetila kiša i nevrijeme prije utakmice Hrvatske i Belgije, pa se nitko nije obazirao. Jednostavno to ovdje drugačija pravila vrijede i tu bi moglo biti nekih noviteta. Evo, već obavještavaju nas kao HRT koji prati, dakle, na televiziji i na radiju svjetsko prvenstvo kao službeni, dakle, broadcaster, kako bismo to preveli. Sad sam već, you know, here in America, slabo mi malo riječi dolaze. Hoću reći, već nas obavještavaju imali kakvih upozorenja za naše područje gdje se igraju utakmice Hrvatske. Za sada je prognoza dobra, pa se nadamo da nećemo razbijati glavu s time kad utakmice
0: koje,
5: ali nije da samo pušu na hladno. Jučer su mi rekli ljudi u Njujorku, dosta ih se tamo bavi nogometom i učlanjeni su u neke nogometne, naravno niže rangirane klubove. Rekao mi je jedan naš čovjek da je prošle godine u Njujorku dvoje ljudi poginulo igrajući nogomet. Od upravo tih munja koje su zapravo i uzrok ovih eventualnih prekida.
6: Da, pa jesu nešto intenzivnije, čini mi se.
0: I iznenadnije, ja mislim da je to zapravo najveći problem. Je. Htio sam pitati zapravo na europskom prvenstvu, ako se ne varam, prije dvije godine bila je jedna utakmica koja je imala ili je to bilo čak i danije, više toliko se sad već počeo sam se gubiti u vremenu.
6: Vjerovao ti ili ne? A ne pitaj zašto i kako. Ja sam bio na toj
0: utakmici. Znam, sjećam se, zato sam te pitao.
6: Da, to je bilo...
5: Jesi i ti imao besplatno tuširanje?
6: Ne, jer smo ušli na vrijeme. Mi smo naime kao navijači išli na utakmicu Hrvatske i Češke u Saint-Étienne, onu, nažalost, koju ne pamtimo po dobrome, baš iz navijačke perspektive. Nismo sudjelovali u tom dijelu problema, da se odmah ogradim, iako smo bili vrlo blizu mjesta događaja, ali dan prije se u Lyonu igrala utakmica Ukrajine i Sjeverne Irske, gdje je strašna tuča udarila na teren i onda je prekid trajao nekih 10 minuta pa su se svi vratili. A legendarna je i ona situacija iz 2008. Karlo, ti ćeš se sigurno sjetiti, kada je Ivan Bebek htio upozoriti glavnog sudca, on je bio četvrti, da dolazi nevrijeme, pa ga je ovaj odbilio, kaže Ivan concentrate,
0: da.
6: Sada je Bebek ovdje u VAR sobi. Bio jučer, ako se ne varam, na utakmici Brazil-Maroko, odnosno kao VAR supervisor, i možda je baš sada jedan od njegovih zadataka to da javi ako dolazi nevrijeme.
0: Sad će napokon imati odrešene ruke po tom pitanju.
5: Sve se meni nekako čovjek čini da će i na iduće svjetsko nogometno prvenstvo, kako je to krenulo, krenuti Zoran Vakulan.
6: Dobro, da razjasnimo jednu stvar. S obzirom da pričamo o svemu i svačemu, a najmanje o aktivnostima naše reprezentacije, to je dobro, mi doista nemamo što prijaviti novoga, ekipa je u dobrom stanju, svi treniraju, trening se bliži ovaj poslijepodnevni po američkom vremenu i dobro je dok se zabavljamo drugim stvarima, a o nekim taktičkim idejama za Englesku već se priča, to ćete čuti i slušate kroz izjave naših igrača, a više o tome će govoriti po dolasku u Dallas, prije svega Zlatko Dalić, ukoliko nešto otkrije.
5: Mogu ja još prije nego što se stvarno posvetimo striktno nogometu.
0: Može, gotovo.
5: Mi nećemo naravno pratiti ovoga što je bilo na svakom prvenstvu. Zološki vrt Zebra odlučila da će pobijediti Engleska ili Hrvatska, ali ja ću ispričati našu anegdotu današnju. bili smo, spomenuo si da smo otišli odraditi taj još jedan dio kupovine prije poslijepodnevnog treninga naše reprezentacije, odlaska na pres konferenciju, i pitao sam nešto prodavačicu, a ja nisam ni primijetio da je imala slušalicu u uhu, bila je na vezi sa svojim suprugom i ona je pitala otkud ste, mi kažemo Croatia. I kaže ona, moj muž kaže da ćete pobijediti Englesku za par dana u Dallasu. Tako da evo, nije da pričamo o ovim gatanjima drugima, ali to je što se danas dogodilo. Možda čovjek stvarno dobro nešto zna.
0: Možda čovjek ima nešto što, zna nešto što mi ne znamo, zaista. Htio sam vas još samo pitati, to je prvo Krešu, je li kupio još nešto ekstra, onda u dućanu kad je već bio u trgovini, kad je prodavačica rekla.
5: Jesam, jesam.
0: Ajde, super, odlično, zahvalio si joj se na toj prognozi.
6: Molim se za Krešu, ako može pronaći Živko dok mi razgovaramo, to je Daniel Popović, jel daj obuci Levis.
5: Ja sam rekao, nije da mi trebaju, ali vratit se iz Amerike bez traperica, to nije u redu.
0: Pustit ćemo to nakon novosti Haka, evo, ako može po želji, naći ćemo tu pjesmu. Ono što za kraj sam vas samo zapravo htio pitati, nekako je neuobičajeno da imamo tako dugo čekanje do prve utakmice bilo koje reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a i poslije nas se još igraju neke utakmice. To je naravno posljedica ovoga proširenja i svega, i ceremonija više njih otvorenja svjetskog prvenstva, ali nastavno na to što ste rekli da nemate što prijaviti, zapravo mislim da je to činjenica posljedica toga da se čeka, evo, kad je prvenstvo počelo 11. igrat ćemo 6 dana nakon toga tek Hrvatska svoju prvu utakmicu.
6: Da, dobro, zato su naši došli praktički u zadnji tren, inače bi se možda išlo ranije nekoliko dana prije prvenstva, pa bi isto te završne pripreme proticale, i dobro je da protiču u miru, da nema ozljeda, da nema nekih incidenata, nažalost i toga je bilo prije Rusije, sjetimo se slučaja Kalinić, ovdje ništa ne ukazuje na takvu neku vrstu problema, tako da neobično je, mislim, jasno, jer nikad nije bilo ni ovoliko skupina, mi smo igrom slučaja upali u posljednju skupinu, što je onako malo nezgodno jer gledaš druge utakmice, a ne možeš dočekati onu koja igra tvoja reprezentacija. A dobro iz konteksta organizacije i za nas reportere, a i za navijače koji dolaze, jer ova posljednja skupina jedina će znati na čemu je što se tiče daljnjih ovih kombinacija, gdje ko prolazi, protiv koga igra. Doduše, to se najviše odnosi na treće plasiranog koji će ganjati prolaza. Mi se nadamo da tih briga u posljednjem kolu skupine nećemo imati.
5: A dobro, teško ćemo znati, još se igra nakon toga dva kola, do sad je stvarno bilo dosta velike iznenađenja.
6: Govorimo o trećem kolu, dakle kad već bude sve, ne mislim sad na utakmicu.
5: Da.
6: Ali Krešo je dobar, misli utakmicu po utakmicu.
5: Da, nemojmo žuriti.
0: Krešo se dosta druži s reprezentativcima kad misli utakmicu po utakmicu, sa sportašima općenito zapravo, jer oni tako uvijek razmišljaju. Dameo, Krešo, hvala vam puno na ovom razgovoru, na javljanju, odmorite ili nastavite, radite što ste već radili, ne znam što je sljedeća aktivnost, možda malo i turističkog razgledavanja okolice.
5: Pa ne, evo, moramo priznati, evo, baš razmišljamo, mi stvarno nismo daleko od tog Washingtona i Capitola i Bijele kuće, nismo imali priliku. Ne zato što smo neorganizirani, ali stvarno, ta vremenska razlika Hrvatska, Amerika, pa i dosta opsežan broj naših emisija, to ćemo odraditi. Mi obećujemo našim slušateljima da izvijestimo i o Bijele kući, iako svi koji kažu da odu do Bijele kuće, da nije ona baš tako nešto impozantna, osim toga, s obzirom na ove radove, dosta je sve to ograđeno i zbog sigurnosti i zbog radova, navodno da se ne može doći ni do jednog čoška da bi se bar malo te Bijele kuće vidjelo.
6: A ako ne stignemo, zamolit ćemo kolegicu Branku Slavicu da ovako da napravi uslugu pa da vam ona javi što ima novoga ispred Bijele kuće.
0: Ima ona već, ja mislim, i dosta i iskustva s tim i fotografija i svega ostaloga, može vam podijeliti bez problema. Hvala vam puno, kažem, evo, to je to za danas od vas, barem u sportu i glazbi, odnosno u američkom snu u ovoj našoj emisiji koju imamo tijekom svjetskog prvenstva. Bili su to Damir Ramić Kovačić i Krešimir Gotlin, a mi ćemo u nastavku emisije nakon malo ovog džingla, odnosno pauze, odmora, čuti što kažu naši reprezentativci.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Evo ga, 18 sati 19 minuta, odradili smo, poštovane slušateljice i slušatelji, taj dio javljanja naših reportera iz SAD-a. Idemo sada čuti što su rekli na sinoćnoj konferenciji za medije, sinoćnoj po našem vremenu, naravno, reprezentativci. Prvo Marin Pongračić o, hajmo to tako reći, važnosti obrane i svemu onome što se može očekivati na ovom prvenstvu Hrvatske.
7: hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad, prvo Engleska, pa onda poslije toga ćemo se koncentrirati na Panamu i Ganu i trebamo razmišljati od utakmice do utakmice. Mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna, zato što imamo jako dobar kvalitet, bih rekao. Sad pričamo o zadnjoj liniji i natječemo se i imamo jako dobre odnose.
0: A spomenuli su i Dameo i Krešo kako Marko Pašalić igra u SAD-u, već se kaže pomalo i navikao na to, to mu je na neki način i čućete i na početku njegove izjave i dom postao, a također je govorio ne puno, ne previše o Engleskoj jer ima, i to smo rekli, još dosta dana do te utakmice.
8: Mogu istaknuti da je ovo sada moj dom u Americi, da sam sretan što je svjetsko prvenstvo ovdje i mislim da svi sada mogu vidjeti kako je igrati nogomet ovdje. Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, opasni su, imaju dobre igrače. Očekivanje naravno da sve bude pozitivno, kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: 18 sati 21 minuta, 4 utakmice bile su od sinoć u 21 sat pa do jutros oko 8 sati po hrvatskom vremenu, zaista bogat program na svjetskom nogometnom prvenstvu i imat ćemo još 4 utakmice od 19 sati, dakle za neki 40 minuta počet će dvoboj Njemačke i Curaçao, potom Nizozemska i Japan u 22 sata, Obala Bjelokosti i Ekvadoru u 1 sat po hrvatskom vremenu i onda u 4 sata. Ujutro, ajmo to tako reći, Švedska i Tunis, to su dvoboji skupinama E i F, a o onomu što se događalo jučer, odnosno tim utakmicama koje su bile jučer i rano jutros, više kolega Srđan Fabijanac.
9: Dobar dan, dobro večer, lijep pozdrav našim slušateljima u američkom snu. Evo još jednom i podsjetnika na treći dan svjetskog nogometnog prvenstva koji je za nama. Prvi dan s 4 utakmice, rekao bi vaš reporter, i dan iznenađenja. Svakako najveće, Švicarska Katar 1-1. Švicarci poveli rano u 17. minuti iz 11 terca golom Embola, a u sudačkoj nadoknadi Kouhi je pucao glavom, Muhajm postao tragičar, bio je to autogol za krajnjih 1-1 u toj skupini, dakle Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar i reprezentacija Švicarske imaju po jedan bod nakon prvog kola. U skupinu iznenađenja može se ubrojiti i uvjerljiva pobjeda Australije nad Turskom 2-0, slična utakmica kao i ova Švicarske i Katara, s tim što su Australci puno kvalitetnija reprezentacija, Turska napadala, promašivala, Australci čekali kontre i preko Iran Kunde u 27. te Metklafa u 75. došli do pobjede od 2-0. Škotska je minimalno u Bostonu pobjedila Haiti 1-0 golom McGeena, čime je postao najstariji strijelac Škota u povijesti, a u najljepšoj utakmici večeri, a ja bih rekao i dosadašnjeg tijeka svjetskog prvenstva, Brazil i Maroko odigrali su 1-1. Sjajno prvo poluvrijeme, bolji Marokanci okrunili su svoju nadmoć u 21. minuti nakon sjajne asistencije Brahima Diaza, pogodio je Saibari za tih 1-0 Maroka, ali sjajna akcija Viniciusa Juniora u 32. minuti, sve sam napravio, pogodio suprotni kut za 1-1, u nastavku Brazil bolji, ali golova više nije bilo, tako da je završilo rezultatom iz prvog poluvremena. Ovoj utakmici jasno posvetit ćemo i najviše pozornosti u ovom pregledu trećega dana. Rekao sam po vašem reporteru, za sada najbolja, najkvalitetnija utakmica svjetskog prvenstva. Slaže li se s tim i bivši Hajdukov igrač, danas trener Dejan Računica, pitamo ga uz pozdrav.
10: Pozdrav, u svakom slučaju apsolutno

0: Brazil se opet spasio tom individualnom kvalitetom. Oni stalno žele biti svjetski prvaci, mali je uzorak, jedna utakmica, jasno, ali djeluju vam kao momčad koja može do naslova.
1: Da, u svakom slučaju svi smo već navikli na onaj Brazil prije nekih 20 godina kada su bili zadnji put prvaci, kad su imali u svojoj ekipi velike zvijezde, velika imena. Činjenica da Brazil nije više ono što je bio. Međutim, upravo zbog te činjenice čak mislim da on može biti jedna od ekipa koja kao pritajni favorit može čak doći do kraja, iako u ovom trenutku, što ste rekli, mali uzorak za nešto zbiljnije prognozirati. U svakom slučaju mislim da itekako na njih treba računat, bez obzira na kvalitetu koja nije više tako briljantna kao što je bila prije, jer kao što znamo imaju dva izuzetno velika individualca, Vinicius i Rafinju, dok ostalo sve to izgleda više kao radna ekipa nego ona ekipa na koju smo navikli gledati.
0: Da, ali treba ozbiljno računati i Maroko. Na Maroko ovo više nije slučajnost. Četvrti sa zadnjeg svjetskog prvenstva, svjetski prvaci do 20 godina sa sjajnim pojedincima, ali i odličnim kolektivom. Mislim ipak da treba podvući Brahima Diaza koji je odigrao sjajnih sat vremena koliko je bio u igri.
1: U svakom slučaju Maroko će za mene biti možda najveće iznenađenje u prvenstva u pozitivnom smislu, bez obzira što oni više nisu iznenađenje. Jer oni praktički nakon prošlog svjetskog prvenstva kad su bili u polufinalu i izgubili od nas za broncu, oni djeluju izuzetno dobro, izuzetno kvalitetno, jedna ozbiljna momčad. Čak bi se usudio reći da sad ovo, jer sam ih gledao u nekim prijateljskim utakmicama u pripremi za ovo svjetsko prvenstvo, plus ovo što su pokazali na premijeri, po meni izgledaju puno bolje nego što su izgledali prije 4 godine. A, znači, igraju fantastičan nogomet, pun intenziteta, visokog presinga, tako da od njih možemo očekivati, po meni, samo bolje igre u nastavku prvenstva.
0: Na naši program od 19 sati ostvaraju Njemačka i Curaçao, u 22 sata Nizozemska i Japan, u noćnim terminima Obala Bjelokosti protiv Ekvatora i na kraju susret Švedske i Tunisa. Ovaj statističar koji je pogodio zadnja dva svjetska prvaka izračunao je da bi Nizozemska trebala biti svjetski prvak na ovom prvenstvu, a Dejane, vi ste mi rekli da je Japan za vas jedan od tih pritajenih favorita.
1: Japan u svakom slučaju za mene jedno pozitivno iznenađenje kojeg možemo očekivati na ovom svjetskom prvenstvu, iako po zadnjim informacijama čini se da imaju neke probleme sa ozlijeđenim igračima, da znam, tipa Mitome koji je za mene jedan od najboljih igrača Japana, ali način na koji igraju, način kako izgledaju, za mene su također jedno od velikih iznenađenja koji bi se trebalo dogoditi na ovom svjetskom prvenstvu.
0: I moram vas na kraju pitati u dvije rečenice, Hrvatska, što očekujete?
1: Pa što očekujem siguran prolaz grupe i očekujem da u nokaut fazi možemo doći među 8 minimalno.
0: Hvala vam lijepo, eto, poštovani slušatelji, toliko od mene za ovu emisiju, čujemo se jasno i idućih dana.
2: Hvala kolegi Srđanu Fabijancu, hvala i Danu Računicu i što su podijelili s nama dojmove i mišljenja o utakmicama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Eto, čuli ste, ponovit ću ja opet, utakmice koje su na rasporedu danas, odnosno sutra rano ujutro, dakle u skupini E od 19 sati Njemačka Curaçao, u 1 sat po hrvatskom vremenu Obala Bjelokosti Ekvador, potom u skupini F jedna utakmica koja će biti između spomenutih dvoboja Nizozemske i Japana od 22 sata i onda ona koja će zaključiti dan u SAD-u, Švedska i Tunis. To su dakle skupine E i F na svjetskom nogometnom prvenstvu. Mi smo stigli do kraja američkog sna, a naravno nakon novosti HK nastavit ćemo i sa sportom i glazbom.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno

0: prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 18.30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11.30 u kanalu Splitskim vratima između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi su stradali s jedrilice, te su češki državljani. Jedrilica je plovila pod francuskom zastavom i na njoj su bile još četiri osobe koje su lakše ozlijeđene. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera rekao je kako takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
6: Na kojoj dubini? Jel?
7: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
6: Recite mi, hoće li se jedrilica vaditi vani?
7: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog, a sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo još za jednom osobom.
4: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sućut obiteljima stradalih te uputio riječi potpore Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge, objavio je na društvenoj mreži. Sjever zemlje zahvatilo je najavljeno nevrijeme. U Lepoglavi i okolici padala je tuča, kao i na području Novog Marofa. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od vrlo jakog grmljavinskog nevremena koje se očekuje večeras. Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj.
5: Novosti.
4: I vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Noću i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u unutrašnjosti. Poslije podne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočnjak ujutro će okrenuti na jugoistočnjak. Na Jadranu umjereno jugo prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Konjsko u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvora Karlovac i tunela Sveti Marko u smjeru Dubrovnika. Zbog urušenog stabla na državnoj cesti D3 u mjestu Paka vozi se na izmjence uz policijsku regulaciju. Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj i istočnoj Hrvatskoj. Zbog mjestimica obilnijih oborina i jakog nevremena, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina, moguće su poteškoće u prometu, a veća je opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo dodatan oprez te da prilagode vožnju uvjetima na cestama. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. Čeka se između pola sata i dva sata. Dulja čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: sport i glazba.
1: Odradili smo, poštovane slušateljice i slušatelji, dio emisije Sporta i glazbe koji je posvećen svjetskom nogometnom prvenstvu, dakle našu emisiju unutar emisije kao svojevrsni onaj film početak, odnosno Inception u našem programu, drugom programu Hrvatskog radija. Imali smo, kažem, eto taj dio od pola sata posvećen svjetskom nogometnom prvenstvu, sad se opet malo više okrećemo onim drugim stvarima, točnije za početak rukometu i završnom turniru Lige prvaka, jer u Kelnu igraju najbolji rukometaši Europe. Utakmicu za treće mjesto dobio je Magdeburg protiv Olborga, 32-26, 13 obrana imao je Matej Mandić u redovima bivšeg prvaka Europe, koji je eto došao do trećeg mjesta, a počeo je dvoboj za naslov, za titulu prvaka starog kontinenta, i nakon prvih pola sata igre, upravo je završilo prvo poluvrijeme, Barcelona protiv berlinskog Fuchsa vodi 20-16. Barcelona koja je na neki način, neću reći provukla se, ali imala je zanimljivo polufinale s Olborgom gdje su vodili nakon prvog dijela, pa su onda u završnici morali obraniti zadnji napad, pa onda u produžecima nekako, u produžetku uspjeli doći do pobjede, i evo sada imaju na odmor protiv Fuchsa +4, ako se ne varam, tu su prednost imali i jučer u polufinalu protiv Olborga na odmoru, tako da nadaju se sigurno Španjolci, Katalonci, ako želite, da neće imati sličan scenarij gdje će prosuti takvu prednost i u finalu danas. Kad sam eto već spomenuo Kataloniju, možemo i ponoviti to, rekla kolegica Sanja Žigar-Frlju, koja je tu bila s vama do 18 sati, kako je na velikoj nagradi Katalonije u Formuli 1 slavio Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ispred sunarodnjaka Russella u Mercedesu i sunarodnjaka Norrisa u McLarenu, prvi put nakon 58 godina, tri britanska vozača na postolju u Formuli 1, bilo je tada na velikoj nagradi SAD-a 1968. Bila su trojica Britanaca na postolju, a sada evo opet na velikoj nagradi Katalonije. Hamiltonu prva pobjeda u Ferrarijevom bolidu, gotovo dvije godine prošle su od njegove pobjede, posljednje pobjede u Formuli 1 uopće, na velikoj nagradi Belgije, to je bilo u srpnju 24. A u ukupnom poretku Hamilton se približio Kimiju Antoneliju koji nije završio utrku. Talijan ima 156 bodova na vrhu ukupnog poretka svjetskog prvenstva vozača, 115 ima Lewis Hamilton na drugom mjestu, a treći je George Russell, Antonelijev momčadski kolega iz Mercedesa, on ima 106 bodova, dakle točno 50 manje od Antonelija, a Hamilton 56, minus 15, 41 bod manje ima od Antonelija u ukupnom poretku Formule 1. Glavna vijest dana što se tiče hrvatskih sportaša i sportašica, možemo ponoviti, zapravo dvije su, ajmo prvo istaknuti onu koja je na neki način manje očekivana s obzirom na to kakav je bio kontekst. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri. Pobjedila je u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 domaću tenisačicu Emu Raducanu. To je za Vekić peti naslov u karijeri, ali je postala i ona je ušla u turnir kao sretna gubitnica iz kvalifikacija i došla je do titule. Šesti takav slučaj u povijesti, zapravo, odnosno, isprike, sedmi takav slučaj je to u povijesti WTA tura, a Vekić je prvi put, odnosno prva tenisačica koja osvojila turnir na razini WTA 500 ili više kao sretna gubitnica, dakle slobodno možemo reći povijesni uspjeh Done Vekić, koja će od sutra biti 32. na WTA ljestvici, skok za 44 mjesta za Vekić. Onaj drugi uspjeh, braća Sinković osvojila su natjecanje na svjetskom kupu u Plovdivu, dvojicu na Pariče, nakon što su u Sevilji u prvoj takvoj utrci svjetskog kupa bili 13. Sad su eto uspjeli zaista pokositi konkurenciju, potopiti, s obzirom na to su u veslanju ispred novozelandske i kineske, novozelandske posade koja je bila druga, kineske koja je bila treća, uspjeli su doći do naslova, odnosno do pobjede na svjetskom kupu u Plovdivu. 18 sati i 41 minuta, sada ipak malo više glazbe u emisiji Sport i glazba, pa ćemo se onda u nekom trenutku i vratiti u studio.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromosvjetlost. Uvijek za nijansu bolji.

0: sport i glazba.
1: Uskoro će početi dvoboj Njemačke, odnosno prvi dvoboj u skupini je E na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igrat će Njemačka i Curaçao, Njemačka koja je 4 puta osvojila svjetsko nogometno prvenstvo, a Curaçao s druge strane prvi put nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu na jednoj svjetskoj smotri. Taj će dvoboj skupine, kažem, početi svakoga trena, a večeras će još igrati u 22 sata u skupini F Nizozemska i Japan, pa se vraćam u skupinu E u 1 sat iza ponoći obala Bjelokosti Ekvador, te u 4 sata ujutro opet skupina F Švedska i Tunis. Na završnom turniru rukometne lige prvaka finale Barcelona Fixe 24-19 za Barcelonu, 37. minuta utakmice, a u odbojkaškoj europskoj ligi Finska je u 4. kolu pobijedila Hrvatsku s 3-0 u setovima. To je liga, Europska liga odbojkaša, a u Europskoj ligi odbojkašica igraju Mađarska i Hrvatska. Hrvatska je dobila drugi set 25-22, istim rezultatom prvi set dobila je ekipa Mađarske, tako da je 1-1 u setovima. Naravno, ispratit ćemo i tu utakmicu do kraja, kao i dvoboje Njemačke i Curaçaa na svjetskom nogometnom prvenstvu, te Barcelone i Berlinskog Fixa u rukometnoj ligi prvaka.

Nećemo prekidati pjesmu, ali reći ćemo kako je Njemačka povela na svjetskom nogometnom prvenstvu. Curaçao Njemačka, odnosno Njemačka Curaçao 1-0, 6. minuta dvoboja, dakle u skupini E Njemačka je postigla prvi pogodak, Njemačka 1, Curaçao 0, 6. minuta susreta, meča je zabio za vodstvo Njemačke.

0: sport i glazba.
1: 19 sati i 13 minuta, Njemačka Curaçao 1-0 na svjetskom nogometnom prvenstvu od 6. minute vode Njemci. Imali su još dvije dobre situacije i nakon tog prvog pogotka mogla bi to biti duga večer po hrvatskom vremenu za Curaçao, dug dan naravno po onomu kako je vrijeme u SAD-u, odnosno u Teksasu gdje se igra ta utakmica Njemačke i Curaçao. 1-0 dakle vodstvo Njemačke u finalu rukometne lige prvaka, 27-23 vodstvo Barcelone protiv berlinskog Füchsea. 14 minuta ostalo je do kraja toga dvoboja, a u odbojkaškoj europskoj ligi odbojkašice Hrvatske nisu uspjele dobiti treći set protiv Mađarske. Mađarska vodi 2-1 u setovima, 25-22, 22-25 i 25-21. Dakle, 2-1 u setovima u četvrtom kolu Europske lige odbojkašica vodi Mađarska protiv Hrvatske.

Malo ćemo prekinuti Talking Heads jer Njemačka Curaçao 1-1. 21. minuta dvoboja Njemačka imala nekoliko prilika, nisu uspjeli zabiti nakon pogotka iz 6. minute. Curaçao je upravo zabio za 1-1 21. minuta. Više nakon ove pjesme kada saznamo što se tu točno dogodilo i kako je došlo do pogotka, ali ono što je sigurno, Njemačka Curaçao 1-1.

Nuti golom meče, krasno odmjeren udarac ruba kaznenog prostora, možda i metar dva unutar, 16 terca iz kosa s lijeva, a onda imala je Njemačka i prije toga i poslije toga neke svoje situacije, nisu ih uspjeli iskoristiti. Kurasao se malo po malo počeo ubacivati u utakmicu, osnovući, ušli su u utakmicu igrači te reprezentacije, možda malo i onako pod dojmom i protivnika i same svjetske smotre, ali imali su nekoliko opasnih napada udaraca i onda u 21. minuti dubinska lopta koju prizemna koju Njemačka obrana nije uspjela dobro raščistiti, nekoliko odbijanaca došlo je do, ako sam to dobro vidio, igrača s brojem 8, to je Komenensija koji je potom zakucao loptu uz mali odbijanac od bloka pokraj Noera za 1-1. Rezultat je to u utakmici koja se eto ne razvija onako kako smo možda i očekivali da će biti uvjerljiva velika pobjeda Njemačke. Kad kažu da nas svi igraju nogomet, eto još jednog dokaza, zaista Njemačka Kurasao 1-1 na svjetskom nogometnom prvenstvu, utakmica u skupini E koja je sada u onoj pauzi za osvježenje, tako da nema nikakvih novih informacija što se toga tiče. A na rukometnom dvoboju Barcelone i Fuchsa u finalu Lige prvaka, 32-29 vodstvo Barcelone, 52. minuta toga susreta. Vjerujem da ćemo nakon naših novosti i haka imati i pobjednike Lige prvaka, a možda će biti i produžetak jer evo upravo je 32-30. Idemo sada na još malo glazbe, novosti, hak, pa se vraćamo u sport i glazbu.

19:30. Drugi program.

0: Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11.30 u kanalu Splitskim vratima između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi stradali su s jedrilice, te su češki državljani. Jedrilica je plovila pod francuskom zastavom i na njoj su bile još 4 osobe koje su lakše ozlijeđene. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera rekao kako takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
1: Na kojoj dubini?
2: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
1: Recite mi, hoće li se jedrilica vaditi vani?
2: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog, a sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo još za jednom osobom.
0: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sućut obiteljima stradalih te uputio riječi potpore Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge, objavio je na društvenoj mreži. Sjever zemlje zahvatilo je najavljeno nevrijeme. U Lepoglavi i okolici padala je tuča, kao i na području Novog Marofa. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od vrlo jakog grmljavinskog nevremena koje se očekuje večeras. Švicarci su prema prvim rezultatima na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Oko 55% birača glasovalo je protiv. Inicijativu je potaknula desna Švicarska narodna stranka koja smatra da masovna imigracija stvara pritisak na stanovanje, javne usluge i sigurnost. U toj zemlji trenutačno živi malo više od 9 milijuna stanovnika. Sličan prijedlog te stranke već je odbijen prije 12 godina. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno kiša i grmljavina, poslije podne češća sunčana razdoblja, u Dalmaciji pretežno sunčano, slab do umjeren sjeveroistočnjak, ujutro će okrenuti na jugoistočnjak, na Jadranu umjereno jugo prema jugu i jako, na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Dnevna temperatura od 19 do 23, u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum u smjeru Goričana. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Josip Dol Dugaresa u mjestu Zvečaj vozi se naizmjence. Zbog urušenih stabala na kolniku prekinut je promet na državnoj cesti Vočin Kamenska između mjesta Novo Zvečevo i Kamenska. Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj i istočnoj Hrvatskoj. Zbog mjestimica obilnijih oborina i jakog nevremena, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina, moguće su poteškoće u prometu. Veća je opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo dodatan oprez te da prilagode vožnju uvjetima na cestama. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: sport i glazba.
1: 19:37 za one koji su tek sada s nama priključili su se. Prvo lijepom pozdrav i dobrodošli u sport i glazbu. A s obzirom na to da niste pratili zbivanja na svjetskom nogometnom prvenstvu, možda i ne znate da je rezultat u utakmici Njemačke i Kurasa 1-1. Njemačka je povela u 6. minuti preko meče, izjednačio je Komenensi u 21. U tijeku je 36. minuta dvoboja i to se također treba reći. Nije Njemačka tu toliko dominantna, jest bila prvih 15 minuta, ali nakon toga Kurasao je potpuno ravnopravan suparnik u toj utakmici u kojoj se očekivalo prije utakmice, posebno nakon tog uvodnog pogotka Njemačke, da će biti, pa neću reći uvjerljiva pobjeda Njemačke, ali svakako rutinska pobjeda Njemačke, možda to tako najbolje kazati. Za sada u završnici prvoga dijela, 37. minuta, Njemačka Kurasao 1-1, dvoboj skupine E. Što se tiče rukometne lige prvaka, Barcelona protiv Fiksa vodi 36-33, dvije minute otprilike ostale su do kraja te utakmice. Barcelona je na putu do novog naslova prvaka starog kontinenta, dakle u rukometnoj ligi prvaka, na završnici u Kelnu vode protiv berlinskog Fiksa 3 razlike. U Europskoj ligi odbojkašica Mađarska vodi 2-1, s 2-1 u setovima protiv Hrvatske. Hrvatska vodi u četvrtom setu i nadamo se da će uspjeti hrvatske odbojkašice izboriti odlučujući peti set u tom četvrtom kolu Europske lige. Ponavljamo one glavne vijesti dana, sportske. Iz hrvatske perspektive osvojen je turnir Done Vekić, peti u karijeri u londonskom Queen's Clubu, 6-0-7-6 protiv domaće tenisačice M. Raducanu, a braća Sinković pobjednici su svjetskog veslačkog kupa u Plovdivu nakon 13. mjesta u Sevilji na prvoj utrci sezone u svjetskom kupu. Dvojcu na Pariće sad su eto u Plovdivu uspjeli pobijediti. U Formuli 1 velika nagrada Katalonije pripala je Britancu Hamiltonu, a još ono prvo što se dogodilo, ili barem jedna od prvih stvari na NBA parketima, odnosno najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, gotov je veliki finale. New York Knicksi nakon 1973. dakle 53 godine čekanja za navijače Knicksa prošle su, osvojen je naslov 4-1 u završnoj seriji, u seriji u kojoj su imali nakon 5 utakmica, dakle pobjeda 4-1, ukupno samo 12 koševa više od San Antonija. Dakle, jako, jako izjednačena serija u kojoj su gotovo 80% vremena Spursi vodili, ali nisu uspjeli pobijediti više od te jedne utakmice. 19:39, ajde, ima Njemačka je udarac iz kuta protiv Kurasa, možemo to ispratiti i evo pogotka Njemačke protiv Kurasa, 2-1, 38. je minuta susreta. Idemo na pjesmu pa ćemo onda u nekom trenutku opet se javiti sa završnicom utakmice Barcelona i Fiksa u rukometnoj ligi prvaka, a i imenom strijelca u susretu Njemačke i Kurasa. Čini mi se da je Schlotterbeck, ali ajde pjesma pa potvrda.

0: sport i glazba.
1: Dobro sam rekao, Schlotterbeck je zabio za vodstvo Njemačke 2-1 protiv Curaçao. Da, dobro ste čuli, bilo je 1-1 u toj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva Njemačka-Curaçao. Utakmica skupine E u tijeku je 43. minuta. U 6. meča doveo Njemce u vodstvo, u 21. izjednačio Komenensija i onda Schlotterbeck pogodio glavom nakon udarca iz kuta. U 38. za trenutačnih Njemačka 2-1. Ponavljam, završnica je prvoga poluvremena u toj utakmici. Gotov je dvoboj Barcelone i Füchsea u Kelnu. U finalu rukometne lige prvaka Barcelona je opet prvak Europe nakon eto jedne godine koju nisu osvojili, odnosno u prošloj sezoni Magdeburg je osvojio naslov. Magdeburg, koji je danas pobjedio u utakmici za treće mjesto, stavio je protiv Olborga 32-26. Barcelona je eto 2024. bila prvak, pa onda kažem jedna godina čekanja i evo ih opet na krovu, na tronu europske elite, na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja u rukometnoj ligi prvaka. Rukometaši Barcelone 37-34 protiv Füchsea, 13. bili su rekorderi, sad su još samo malo i povećali to svoje rekordno ostvarenje. Rukometaši Barcelone, dakle 13 titula, 13 naslova prvaka u rukometnoj ligi prvaka. Što se tiče Füchsea, oni su lani izgubili u finalu od Magdeburga i evo sad opet su izgubili u finalu, ovoga puta ipak od Barcelone. Lani je bilo plus 6 za Magdeburg, sada ipak prepolovili su tu razliku igrači berlinskog Füchsea, plus 3 za Barcelonu u velikom finalu. Što se tiče odbojkaške, odnosno europske lige odbojkašica, Mađarska je pobijedila Hrvatsku s 3-1 u setovima. Hrvatska imala 24-23 set loptu u četvrtom setu, ali 3 poena u nizu za Mađarsku i onda je to otišlo ipak na stranu protivnica. 3-1 u setovima, poraz u četvrtom kolu. Što se tiče tablice, Hrvatska u toj velikoj europskoj ligi, 24 su reprezentacije na 14. mjestu, trenutačno omjer je 2-2, ali nisu sve još igrale reprezentacije 4 utakmice. Mađarska četvrta utakmica i četvrta pobjeda, što više, Hrvatska je prva ekipa koja je osvojila set protiv Mađarske u toj europskoj ligi odbojkašica. Nešto ranije danas odbojkaši su u istom natjecanju u europskoj ligi izgubili od Finske s 3-0 u setovima. Njemačka Curaçao još uvijek traje prvo poluvrijeme. Predlažem da odemo na jednu pjesmu, pa onda samo i kažemo ili tijekom pjesme ili kad završi pjesma da je gotovo i prvo poluvrijeme. 2-1 vodi Njemačka.

pluse benu. Nije gotovo prvo poluvrijeme u dvoboj njemačkih Kurasali, novi pogodak 3-1 za Njemačku. Kai Havertz u petoj minuti nadoknade prvoga poluvremena pogodio je s bijele točke. Dakle, Njemačka Kurasao 3-1 i vjerujem da će u svakom trenu biti gotovo, svakoga trena biti gotovo prvo poluvrijeme te utakmice. Dakle, Meča, Schlotterbeck i Havertz strijelci za Njemačku, za 1-1 za Kurasao zabio Komenensija nakon prvoga dijela. Njemačka Kurasao 3-1.

0: sport i glazba.
1: 19 sati 58 minuta, Njemačka Curaçao na odmoru na poluvremenu, 3-1 za Njemačku, 1-0 meča, 6. minuta, Komenencija izjednačio u 21. Schlotterbeck postigao pogodak novi za Njemce u 38. i onda je Havertz s bijele točke bio strijelac u nadoknadi prvoga poluvremena, u 5. minuti nadoknade za trenutačnih 3-1 nakon prvih 45 minuta u prvom susretu skupine E na svjetskom nogometnom prvenstvu. Spomenuo sam kako je Barcelona osvojila naslov u rukometnoj ligi prvaka, kako su hrvatske odbojkašice izgubile u Europskoj ligi od Mađarske s 3-1 u setovima u 4. kolu, kako je Lewis Hamilton osvojio veliku nagradu Katalonije u Formuli 1 i kako su braća Martin i Valen Cinković pobjednici svjetske utrke svjetskog veslačkog kupa u Plovdivu. A također smo nekoliko puta spomenuli danas kako je Dona Vekić osvojila i WTA 500 naslov u londonskom Queen's Clubu, njezin 5. naslov u karijeri i prvi naslov kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, njezin 7. ukupno na WTA turu, iako ima različitih podataka, 6. 7. Onaj najbolji koji sam našao je, kaže da je to 7. put da je neka tenisačica kao sretna gubitnica osvojila WTA naslov. Ajde, to možda i nije toliko važno, iako jest dosta ovako zapanjujuće, ali činjenica je kako je to prvi put da je netko osvojio WTA 500 naslov kao sretna gubitnica. Naime, za one koji ne znaju, na WTA turu, odnosno na turnirima, ima nekoliko tih razina turnira, Grand Slam naslovi, Masters 1000 turniri, pa onda idu 500, pa 250 turniri, dakle ta neka treća najjača, ali ti 500 su od onih običnih, ajmo ih tako nazvati, turnira koji nisu Masters i Grand Slam, sigurno najjači, i eto Dona Vekić jedan takav uspjela osvojiti. Idemo čuti završne trenutke meča protiv Eme Raducanu 6-0-7-6 i nakon toga i izjavu Dona Vekić koja je eto stigla do naslova u londonskom Queen's Clubu.
2: Growing up and playing on the tour. Odrastajući i igrajući tenis, bila sam zavidna, jer su samo muškarci mogli igrati na ovim terenima i ovom turniru. Od prošle godine i mi se konačno možemo natjecati. Hvala svima koji su to omogućili. Zaista sam uživala. Ovo mi je najdraže razdoblje u godini, jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan. Odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
3: This week and I'll see you all in 2 weeks at Wimbledon. Thank you guys for all your support.

0: sport i glazba.
1: 20 sati i 7 minuta, ponovo smo u studiju emisije Sport i glazba na našem drugom programu, u drugom programu Hrvatskog radija. Nije još počelo drugo poluvrijeme utakmice Njemačke i Kurasa, ali nakon prvih 45 minuta Njemačka vodi rezultatom 3-1. Spomenuo sam kako je Njemačka povela već u 6. minuti, imala nekoliko prilika u tih 10-15 minuta uvodnih utakmice, ali onda Kurasao, pa ne mogu reći neočekivano s obzirom na to da su reputacije takve kakve jesu, ali prema onome što se događalo na terenu nije u potpunosti neočekivan bio taj pogodak Kurasa. Imali su 2-3 opasna napada i onda su iz jednog takvog uspjeli izjednačiti u 21. minuti, dakle meča 6, Komenensi je 21. Onda se igralo onako opet malo više pred golom Kurasa, Njemačka iz udarca iz kuta došla preko Schlotterbecka do 2-1, u 38. pa i prekršaj, kazneni udarac i u 5. minuti nadoknade prvog dijela Havertz je pogodio za trenutačnih 3-1. Upravo je počelo i drugo poluvrijeme te utakmice u skupini E, a u istoj toj skupini u 1 sat za ponoć igrat će Obala Bjelokosti i Ekvador, u 22 sata počet će u skupini F dvoboj Nizozemske i Japana, dan u SAD, u Meksiku i Kanadi zaključit će Švedska i Tunis, u 4 sata ujutro također u skupini F po hrvatskom vremenu. Rukometna Liga prvaka, naslov za Barcelonu, Europska Liga odbojkašica, poraz Hrvatske od Mađarske 3-1 u setovima, Dona Vekić osvojila naslov u londonskom Queen's Clubu, a braća Sinković pobjednici su dvoje u utrci dvojca na Pariče na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu. Lewis Hamilton nakon gotovo 2 godina čekanja pobjednik je jedne velike nagrade u Formuli 1 i to u Kataloniji je slavio, na velikoj nagradi Katalonije slavio je Britanac Lewis Hamilton, 41 bod za ostatka u ukupnom poretku iza Talijana Antonelija koji nije završio današnju utrku.

0: sport i glazba.
1: 20:22, nema rezultatske promjene u dvoboju Njemačke i Curaçao na svjetskom nogometnom prvenstvu. Curaçao je došao do 1-1, ali izgleda kako će to biti najveći uspjeh u ovoj utakmici, barem tako kažem, djeluje izgleda, jer Njemačka vodi 4-1, minuta je 59. U tom susretu meča Schlotterbeck, Havertz i Musiala, strijelci za Elf, a za Curaçao je zabio Komenensija, taj pogodak za 1-1 koji je eto privremeno donio tračak nade toj debitantskoj momčadi na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 22 sata počet će dvoboj Nizozemske i Japana u skupini F, a mi ćemo samo kratko proći kroz teniske turnire. Danas Dana Vekić osvojila je londonski Queen's Club, njezin najveći trofej u karijeri. Prvi put pobjedila je na WTA 500 turniru, čuli smo i njezinu izjavu u našoj emisiji Sport i glazba nakon tog osvojenog turnira. Sretna gubitnica, eto, uspjela je doći do titule, prva u povijesti takav slučaj na WTA 500 turnirima. U nizozemskom Sertohenbosu Poljak Majhr Žak je slavio protiv Australca Deminora s 2-1 u setovima, pomalo iznenađujuć pobjednik toga turnira, njegov prvi WTA, on isprike naravno ATP naslov u karijeri. Zanimljivom finalu sa 7-6 slavio je Poljak u trećemu setu. U Stuttgartu također na travnatom turniru dvojica Amerikanaca u finalu, Ben Shelton i Taylor Fritz, 2-1 za Sheltona, 6-4, 2-6, 6-4. Shelton koji bi mogao imati dobru i važnu ulogu na Wimbledonu, igrač poznat po svom servisu, prvom početnom udarcu, a znamo kako takvi prolaze na londonskoj, wimbledonskoj travi. U istom tom ranije spomenutom Sertohenbosu, dakle u Nizozemskoj, odnosno Rosmalenu, je Majhr Žak osvojio turnir u konkurenciji tenisača. Bez finala, bez borbe, zapravo turnir je osvojila Amerikanka Montgomery. Čehinja Krejčikova predala je meč zbog bolesti, tako da je do svoje prve titule stigla i Amerikanka Robin Montgomery, koja je tek 484. igračica svijeta, imala je puno problema s ozljedama, bila je nekoć u top 100, a sad će to imati sigurno i velik skok na WTA ljestvici. I još za kraj, zagrebački Ladies Open iz kategorije ITF 100 osvojila Armenka Avanesyan, koja je u finalu pobjedila Šveđanku Rinaldo Persson. Tako da imamo i rasplet toga turnira u Zagrebu, dakle Armenka Avanesyan pobjednica toga turnira, 6-1 i 6-3 protiv Kajse Rinaldo Persson, šesti ITF naslov u karijeri za Elinu Avanesyan.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost je naleta na životinju na autocesti A3 na 83. kilometru između čvorova Križ i Popovača. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Sport i glazba.
2: Točno u trenutku kad nam se uključio hak, i ovim putem naravno pozivam i želim zapravo svima sigurnu vožnju do odredišta. Njemačka je postigla svoj peti pogodak na susretu na skupine E na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nathaniel Brown postigao je pogodak za 5-1, minuta 69, ali imamo i VAR provjeru u toj situaciji kod pogotka. Možda je Brown bio u zaleđu prije nego što je zabio za 5-1 protiv Kurasa, tako da možemo eto malo i pričekati. Međutim, čini mi se da je provjera zapravo već i gotova. Evo, upravo tako, provjera je gotova. Njemačka, Curaçao 5-1 na svjetskom nogometnom prvenstvu, najefikasnija utakmica do sad. SAD Paragvaj 4-1, sad je ova utakmica eto i preskočila tu utakmicu po broju golova. Stanka je za osvježenje na dvoboju Njemačke i Curaçao, pa ćemo i mi onda nakon što smo eto rekli tu svježu informaciju, pogodak za Njemačku, opet se vratiti glazbenim brojevima.

20:41 minuta, opet samo kratko u ovaj glazbeni broj u Pet Shop Boyse. 6-1 za Njemačku, 78. minuta susreta. Mislim da je Undav postigao pogodak, ali to je trenutačno barem manje važno od tog rezultata, a to je 6-1 Njemačka Curaçao, skupina E, 78. minuta susreta.

0: sport i glazba.
1: 20 sati i 46 minuta, 83. minuta dvoboja Njemačke i Kurasa na svjetskom nogometnom prvenstvu. 6-1 vodi Njemačka protiv toga debitanta na svjetskim nogometnim prvenstvima. Imao sam ovdje popis strijelaca, ali sam jednostavno zaboravio dopuniti još dvojicu koji su postigli 5. i 6. pogotke. Braun je zabio za 5-1. Unda zaista jest, kao što sam rekao, za 6-1. Prije toga meča Schlotterbeck, Havertz i Musiala, 6 različitih strijelaca. Za Kurasao za 1-1 u tom trenutku strijelac je bio Komenen. Što se tiče najvećih njemačkih pobjeda na svjetskim nogometnim prvenstvima, čut ćete to, vjerujem, i sutra, ili barem nekakve takve povijesne podatke u našim emisijama Američki san, ali evo, kad imamo već vremena večeras u sportu i glazbi. 5-0 protiv Švicarske na svjetskom 66. 6-0 bilo je protiv Meksika 78. 7-1, mislim da dobro znate tu utakmicu, protiv Brazila 2014. u polufinalu. 8-0 najveća je pobjeda Njemačke na svjetskim prvenstvima 2002. prva utakmica protiv Saudijske Arabije. Bilo je tu i 7-2 protiv Turske 54. i 6-1 protiv Austrije istom tom prvenstvu. Ali evo, ove sam ovako nekako izdvojio utakmice sada na dobrom putu da se pridruži tom društvu na samom vrhu. Jest i Kurasao, odnosno eto, već jesu pri vrhu najvećih njemačkih pobjeda na svjetskim prvenstvima. 6-1 ponavljam, imala je Njemačka protiv Austrije 54. a 7-2 protiv Turske 54. i 5-0 protiv Švicarske 66. To su 5 pogodaka razlike pobjede za Njemačku na svjetskim prvenstvima, plus 6 dva put, Meksiko 78. i Brazil 2014. i najveća pobjeda plus 8, odnosno 8-0 protiv Saudijaca 2002. u Japanu i Južnoj Koreji. U toj utakmici slavila je Njemačka. Sada, za sada, 6-1 protiv Kurasa, minuta je 84. u toj utakmici, Njemačka, odnosno 85. već, Njemačka Kurasao 6-1. Idemo svirati pa ćemo objaviti i konačan ishod toga dvoboja.

20 sati 52 minute, nećemo prekidati pjesmu, odnosno, inako je pri kraju, pa hajde, možda smo mogli i pričekati, ali rezultat ne može pričekati jer Njemačka je povela 7-1 protiv Curaçaa, evo i prvog dvostrukog strijelca na utakmici. U 88. minuti Kai Havertz postigao je svoj drugi pogodak, pobjegao obrani Curaçaa i prebacio loptu preko njihova vratara za 7-1. Trenutačno je 89. minuta, e sad, spominjao sam te najveće njemačke pobjede na svjetskim prvenstvima, sad je to izjednačenje s Brazilom iz onoga polufinala 2014. 7-1 i 6-0 jednom je slavila Njemačka protiv Meksika 78. Dakle, to je dioba drugog mjesta najuvjerljivijih rezultatskih, odnosno pobjeda po razlici. Na vrhu je Saudijska Arabija 8-0, čini mi se da će to ipak ostati nedostižno ovoj utakmici za Njemačku, ali 7-1 zaista velikih, visokih za Njemačku protiv Curaçaa u skupini E. Pri kraju je ta utakmica, pa evo, ako ne bude novih promjena rezultata, onda ćemo ispuniti ono obećanje prije prethodnog glazbenog broja. Sviramo dok ne završi utakmica.

0: sport i glazba.
1: 21 sat i 1 minuta, gotov je dvoboj Njemačke i Kurasa na svjetskom nogometnom prvenstvu u skupini E7-1, dioba drugog mjesta što se tiče pobjeda Njemačke na svjetskim nogometnim prvenstvima, onih najvećih. 7-1 u konačnici meča, 6. minuta, 1-0 Komenensija, 21. 1-1, 38. Schlotterbeck 2-1, 5. minuta nadoknade u prvom dijelu Havertz 3-1, to je bio rezultat na odmoru. I onda u nastavku Musiala 47. Brown 68. Undav 78. i Havertz 88. za Njemačku, za najveću pobjedu na ovogodišnjem, na ovom izdanju svjetskoga prvenstva. Ne znam sad hoće li ostati najveća, ali sigurno je veliki kandidat za taj uspjeh i za tu neslužbenu titulu. U 22 sata počet će dvoboj Nizozemske i Japana. E sad ono što sam htio spomenuti, dakle u kvalifikacijama za svjetsko nogometno prvenstvo, s obzirom na to da je 48 reprezentacija, ne znam bi li Curaçao nastupao na prvenstvu da su ostale 32 reprezentacije, s obzirom na to da su SAD, Meksiko i Kanada iz one njihove konfederacije, dakle CONCACAF, i onda bi bilo pitanje koliko bi reprezentacije imalo pravo nastupa iz te federacije na svjetskom prvenstvu. Da su 32 reprezentacije, a 3 su domaćini, možda bi se nešto promijenilo, možda bi samo jedna mogla ići, a ovako su 3 išle izravno na svjetsko prvenstvo. Jedna je Panama, druga je Haiti i treća je bila Curaçao, koji je osvojio tu svoju završnu kvalifikacijsku skupinu ispred Jamajke, Trinida i Tobaga te Bermude. Tako da u tom smislu Curaçao nije zalutao na svjetsko prvenstvo. Kažem, jedino je i pitanje bio isti sustav natjecanja, odnosno bili isto 3 reprezentacije mogle ići na svjetsko prvenstvo izravno iz te konfederacije da su 32 reprezentacije na samoj završnici. Ovako, eto, naravno da će se postavljati pitanja o tom proširenju ovim rezultatom, ali ponavljam, isti je rezultat bio i na utakmici Njemačke i Brazila u polufinalu svjetskog prvenstva prije 12 godina, pa eto, ako ništa drugo, barem u tom smislu Curaçao može reći da su jednaki kao Brazil. Šalu na stranu, gotova je dakle prva utakmica u skupini E na svjetskom prvenstvu u Houstonu, problemi za Curaçao, 7-1 pobjeda Njemačke, u skupini F od 22 sata Nizozemska i Japan, pa se vraćamo u skupinu E u 1 sat iza ponoći, Obala Bjelokosti i Ekvador, osobna utakmica koju se najviše veselim u ovom prvom krugu, mislim da bi to mogao biti spektakl, a onda u 4 sata Švedska, Tunis u skupini F. 21 sat, 4 minute, opet malo više glazbe u sportu i glazbi.

0: i glazba.
1: 21 sat i 17 minuta, još smo uvijek u sportu i glazbi, do 23 sata pratimo sportska događanja, naravno u prvom planu svjetsko nogometno prvenstvo, ali ima i stvari izvan toga, pa ćemo napraviti jedan kraći rezime, to ćemo napraviti i tamo na kraju emisije, ali evo sad dok je malo zatišje na svjetskom nogometnom prvenstvu, zašto se ne podsjetiti na sve ono što se danas događalo u svijetu sporta od ranog jutra. Dakle, napominjem, ovo je bez svjetskog nogometnog prvenstva, o tomu ćemo zasebno na kraju ovoga rezimea. Rano jutros košarkaši New York Knicksa osvojili su treći naslov prvaka NBA lige, 94-90 pobjeda u petoj utakmici u San Antoniju protiv Spursa, 4-1 u završnoj seriji, ali zaista nemojte uzimati to odmah zdravo za gotovo da je bilo lako za Knicksa, jer pazite sada rezultate u toj završnoj seriji. Prva utakmica u San Antoniju 105-95 plus 10 za New York, to je i najveća pobjeda u finalnoj seriji, jer već u drugoj bilo je samo pola koša prednosti za New York, 105-104. Potom je San Antonio trećoj uzvratio u New Yorku u Madison Square Gardenu 115-111. U četvrtoj je imao 29 koševa prednosti, uspjeli su to prosuti mladi košarkaši San Antonija, 107-106, dakle opet pola koša prednosti samo za New York i pobjeda na kraju 3-1. I onda u toj završnoj utakmici rano jutros ili sinoć kako hoćete, 94-90, slavlje New Yorka, osveta za finale 99. kad je San Antonio pobjedio u završnoj seriji 4-1. Ono što se mora reći, Knicksi su eto iskoristili neke ozljede na istoku, ali imaju zaista i strašnu momčad, tako da su došli do finala. Sigurno su bili neugodan izazov za San Antonio i tijekom sezone su pokazali da bi se upravo s njima momčad iz Teksasa mogla nešto teže nositi, tako je to i bilo, ali bilo je to zaista knap. Tu sve u koš 2 na samom kraju San Antonio, malo tko je davao šanse da će uopće ući u finale, ne samo veliko finale lige, nego i u veliko finale na zapadu protiv Oklahoma, tamo su slavili s 4-3 protiv branitelja naslova. Kažem, neki su čak govorili, odnosno prognoze su bile takve, većina prognoza nekako se usuglasila da bi trebala biti oko 5-6 mjesta na zapadu, igrati možda i ono razigravanje za ulazak u doigravanja, ali eto, malo su uranili košarkaši San Antonija i vjerujem da će i u sljedećim sezonama imati što za reći u NBA ligi. Ipak ostali su bez novog naslova, pet ih imaju u svojoj povijesti, 99. 2003. 2005. 2007. i 2014. ona, pa možda evo ako mogu to tako reći, jer je za samog sebe najljepša košarka koju sam ja pratio u svojemu životu, barem što se tiče NBA parketa, 2014. San Antonio, kad je momčad iz Teksasa s 4-1 pobjedila Miami u velikom finalu NBA lige. Ok, idemo dalje na ono što se događalo. Možemo ostati ovaj to u momčadskim sportovima. U rukometnoj ligi prvaka Barcelona je osvojila 13. naslov, slavivši u finalu u Kelnu protiv Füchse, a 37-34. Füchse drugu godinu u nizu poražen u finalu, a Barcelona, spomenuo sam, povećala svoj i onako solidan broj trofeja u Ligi prvaka. Vitrina je opet popunjena, 13. naslov, bili su rekorderi prije finala, sad su eto još jedan naslov dodali u tu svoju kolekciju u tom elitnom klubskom natjecanju. Za treće mjesto Magdeburg Olborg 32-26. U Europskoj ligi odbojkaša Finska-Hrvatska 3-0 u setovima, pobjeda Finske. U Europskoj ligi odbojkašica Mađarska-Hrvatska 3-1 u setovima, dvoboj četvrtih kola. Hrvatska i u odbojkaškoj, u konkurenciji odbojkaša i odbojkašica ima omjer 2-2. U Formuli 1 velika nagrada Katalonije, Lewis Hamilton prva pobjeda u Ferrarijevu bolidu, slavio je ispred sunarodnjaka Russella i Norrisa, potpuno britansko postolje, prvi put nakon 58 godina u Formuli 1 i velike nagrade SAD-a 68. Hamiltonova prva pobjeda, gotovo dvije godine čekao je na prvu pobjedu u Formuli 1 od velike nagrade Belgije 2024. U ukupnom poretku vodeći je Talijan Antonelli, Mercedesov vozač danas nije završio utrku zbog problema s bolidom, a Hamilton ima 41 bod manje od njega, treći je Russell koji ima točno 50 bodova manje od vodećeg Antonellija. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu pobjeda Sinkovića u dvojcu na pariče ispred novozelandske na drugom i kineske posade na trećem mjestu. Sinkovići koji su u Sevilji u prvoj ovo sezonskoj utrci bili 13. Evo sada su u Plovdivu drastično popravili učinak i osvojili su utrku svjetskoga kupa. Teniski turnir u Zagrebu, Ladies Open ITF 100 kategorija, Armenka Vanesian pobjedila Šveđanku Rinaldo Persson 6-1, 6-3 u finalu. I za kraj ovog pregleda ostalog sporta današnjeg ostavljamo, a možemo reći, šećer na kraju, jer Dona Vekić osvojila je naslov nakon gotovo 1200 dana čekanja. Osvojila je VTA naslov peti u karijeri, sedma sretna gubitnica koja je osvojila VTA titulu na završnici, odnosno u tom završnom meču u londonskom Queen's Clubu. Pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu, koja je osvajačica US Opena iz 2021. Vekić je slavila sa 6-0 i 7-6, sat i 48 minuta igre za titulu hrvatske tenisačice. I sad još malo o ovom svjetskom prvenstvu. Njemačka Curaçao 7-1 u prvoj utakmici dana u SAD, u Meksiku i Kanadi u skupini E. U skupini F za malo više od pola sata počet će dvoboj Nizozemske i Japana, a onda tamo iza ponoći obala bilo kosti Ekvador te Švedska i Tunis.

0: sport i glazba.
1: 21 sat, 41 minuta, za 15 minuta, ajmo reći zapravo možda bolje, 20 minuta, počet će druga utakmica dana na svjetskom prvenstvu SAD u Meksiku i Kanadi, dana po onom lokalnom vremenu, jer kod nas je to već i 1, 2, 3, 5 bi bila zapravo, jer su ponoć počeli Brazil i Maroko, pa onda su igrali Haiti, Škotska, Australija, Turska i onda sad u 19 sati počeo je dvoboj Njemačke i Kurasa, koji je završio rezultatom 7-1 za Njemačku, a za tih 20 minuta igrat će Nizozemska i Japan u skupini F, prvi dvoboj u toj skupini. Malo ćemo ipak odmoriti od nogometa i od tih rezultata s Mundijala, jer Anđelo Kvesić osvojio je zlato na turniru svjetske karate lige u Rabatu u Maroku u kategoriji natjecatelja koji imaju više od 84 kg. Ukupno je na tom turniru bilo 358 natjecatelja iz 55 zemalja. Djeluje ovako impresivno. Anđelo Kvesić zlatni u svojoj kategoriji. Idemo čuti što je rekao nakon osvajanja zlata.
2: Kroz pet mečeva došao sam do zlata, drugo zlato s Premier liga za redom. Zanimljivost je ta da od ukupno tri zlata koliko imam, sva tri sam radio sa Egipćanima, svu trojicu pobjedio. Ukupno sam ove godine radio tri Premier lige od četiri, propustio sam Kinu, bio sam u igri za Grand Winera, ali evo zbog to propuštene Kine za malo bodova ipak nisam Grand Winera, ali sam stvarno jako, jako zadovoljan i ponosan, jer od tri lige, dva zlata i jedno četvrtfinale i europsko također medalja, tako da mogu biti samo sretan, zadovoljan i sad kratki predah pa opet pripreme za mediteranske igre koje su 1.9. u Italiji.

0: sport i glazba.
1: 21 sat 54 su minute, imamo za otprilike malo više od 5 minuta utakmicu Nizozemske i Japana, prvu u skupini F na svjetskom nogometnom prvenstvu. Za one koji možda nisu pratili ili su se tek sad priključili u emisiju Sport i glazba, u skupini E u prvoj utakmici u toj grupi Njemačka Curaçao 7-1, bilo je 1-1 do 38. od 21. do 38. minute, ali onda su Njemci i do poluvremena već otišli na plus 2 u nastavku na konačnih 7-1. Kažem, za nekoliko minuta dvoboj Nizozemske i Japana. Prvo poluvrijeme, barem rezultatski, naravno ispratit ćemo u emisiji Sport i glazba jer nam ista traje do 23 sata, ali ishod, rezultat moći ćete saznati i čuti u našoj informativnoj emisiji. Nadam se da će uspjeti završiti utakmica do ponoći na prvom programu, dakle u 24 sata. U ponoć će početi vijesti na prvom programu, pa ćemo ondje imati rezultat, kažem, nadam se, i utakmice Nizozemske i Japana u 1 sat iza ponoći. Poslije ponoći Obala Bjelokosti Ekvador, skupina E, i u 4 sata ujutro Švedska Tunis u skupini F. Rekao sam 21 sat 54 minute, evo sad je već 55 minuta, uskoro će doći i do promjene tu za tonskim pultom. Mislim da sam vidio tu Mateja Trtolju kako će biti za pultom do 23 sata, svoje je odradio za danas, odnosno odradit će uskoro Ivan Živko. Njemu naravno želim ugodan ostatak večeri i odmor koliko može biti, a mi ćemo uz glazbu koju bira Gorjana Ivoković nastaviti u Sportu i glazbi.

Točno su 22 sata, evo, ipak više nisu 22 sata i jedna minuta, počela je utakmica Nizozemske i Japana u skupini F na svjetskom nogometnom prvenstvu, kao i dvoboj Njemačke i Curaçaa. Kad padne pogodak, ako padne pogodak, javit ćemo se u pjesme, a do tada sviramo barem još dvije ili tri.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 22:10 ili 10:10 ako hoćete, sjajna grupa Stereophonics, odnosno sjajna pjesma Dakota grupe Stereophonics, upravo smo to čuli u našem programu, na drugom programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba. Počela je, rekao sam, utakmica Nizozemske i Japana u skupini F na svjetskom nogometnom prvenstvu, još uvijek bez pogodaka, 0-0 nakon 10,5 minuta igre. Nizozemska je imala dobru situaciju, Malen je dobro pucao iz okreta s desetak metara, ali strašna obrana Suzukija na golu Japana, to je to jedina prilika u toj utakmici do sada. Kažem, prvo polovrijeme završit će tamo negdje kad i nama završava emisija Sport i glazba, pa onda ishod utakmice, ako ne želite sami nekako saznati, možete pričekati ponoćne vijesti na prvom programu, onda ćemo imati rezultat utakmice na kraju, a u 23 sata na polovremenu. 22:12, uskoro će biti, idemo na još malo glazbe u emisiji Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: 22 sata, 22 minute, 22 minuta dvoboja Nizozemske i Japana još uvijek nema pogodaka, 0-0 u prvoj utakmici u skupini F. U 4 sata ujutro igrat će Švedska i Tunis u istoj toj skupini, a u skupini E Njemačka je pobjedila Curaçao sa 7-1, rezultat koji Brazilcima sigurno nije dobro sjeo. U toj istoj skupini malo iza ponoći, odnosno 1 sat poslije ponoći, igrat će Obala, Bjelokosti i Ekvador, a mi ćemo se ovdje vratiti glazbi i onda kažemo opet javiti s novim ažuriranjima s utakmice Nizozemske i Japana.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 na 16. kilometru između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko. Prema dojavi riječ je o divljoj svinji. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a upozoravamo vozače da voze izuzetno oprezno, te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Ovo je drugi.

0: Šport i glazba na drugom.
1: 22 sata, 35 minuta, sport i glazba još 20 minuta, aktivna emisija na našem drugom programu. Aktivni su i nogometaši Nizozemske i Japana, 0-0 još uvijek, 36 minuta susreta. U prvih par minuta Nizozemska imala dobar udarac Malena, a onda pola sata onako oprezne igre u kojoj je uglavnom Nizozemska imala loptu, Japan se branio. Tu i tamo pokušali su izaći Japanci na polovicu Nizozemaca bez nekih uspjeha i onda opet iz prekida Malen pucao i opet je vratar Suzuki kao i na početku utakmice obranio. Dakle, oko pola sata razmaka između tih Malenovih pokušaja protekle u opresnoj igri, još uvijek bez pogodaka, 0-0. Mi se opet čujemo na kraju prvoga dijela.

0: Oceanika. Sport i glazba na drugom.
1: 22 sata, 46 minuta, vrijeme je za onaj posljednji rezime dana u sportu i glazbi, dok traje nadoknada utakmica Nizozemske i Japana na svjetskom prvenstvu, još uvijek bez pogodaka, ali dvije dobre situacije imali su Japanci sada pred golom Nizozemske, međutim Nakamura i Ueda nisu bili precizni, pogodili su vanjske dijelove mreže nizozemskog gola, tako da je 0-0 još uvijek rezultat u toj utakmici. Na svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici dana, gledajući naravno po lokalnom vremenu, Njemačka je u skupini E pobjedila Curaçao s čak 7-1, bilo je 1-1 nakon 21. minute pa do 38. i onda su Njemci do odmora imali 3-1, u nastavku još 4 pogotka za konačnih 7-1. U toj će skupini u 1 sat poslije ponoći igrati Obala Bilokosti i Ekvador, a u skupini F, u kojoj igraju Nizozemska i Japan još uvijek bez pogodaka, u 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu dvoboj Švedske i Tunisa. Dona Vekić pobjednica je londonskog turnira, odnosno WTA 500 turnira u Queen's Clubu u Londonu. Pobjedila je domaću tenisačicu 6-0, 7-6, domaću tenisačicu Raducanu sa 6-0, 7-6 za svoj peti naslov u karijeri. Osvojila je naslov kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, prvi put da je jedna takva tenisačica kao sretna gubitnica osvojila WTA 500 turnir u povijesti. Na zagrebačkom Ladies Openu slavlje Armenke Avanesyan. Braća Martini Valencinković, pobjednici druge utrke svjetskog veslačkog kupa u Plovdivu, dvojicu na pariče, bili su najbrži ispred novozelandske posade na drugom te kineske na trećem mjestu. Velika nagrada Katalonije u Formuli 1, kad smo već eto kod tih pojedinačnih ili polupojedinačnih sportova. U Formuli 1, dakle, pobjeda Lewisa Hamiltona, Britanca u Ferrariju, ispred sunarodnjaka Russella u Mercedesu i još jednog sunarodnjaka Norrisa u McLarenu. Prvi put nakon 58 godina trojica britanskih vozača na pobjedničkom postolju u Formuli 1. Prva pobjeda Hamiltona u Ferrariju, gotovo dvije godine nakon posljednje pobjede uopće u Formuli 1. U ukupnom poretku Antonelli iz Mercedesa, Talijan vodeći, danas nije završio utrku, ima 41 bod više od Hamiltona i 50 ravno više od momčadskog kolege Russella. U svijetu rukometa Liga prvaka je stigla do kraja. Treće mjesto Magdeburg-Olborg 32-26, a finale Barcelona-Füchse 37-34, 13. naslov za Barcelonu i prvi nakon 2024. Dakle, samo jednu godinu sve to preskočili. Lani je Magdeburg bio prvak, pobjedio upravo Füchse u finalu kao i ove godine Barcelona. Dakle, Barcelona rekordni 13. put prvak Europe, a Füchse drugi put u nizu poražen u finalu. U Europskoj ligi odbojkašica Mađarska-Hrvatska 3-1 u dvoboju četvrtog kola, Hrvatska je na omjeru 2-2, na istom omjeru su i odbojkaši nakon poraza od Finske s 3-0 u setovima. Eto, to bi bilo to za sport i glazbu što se tiče ove nedjelje. Za tonskim pultom bili su Ivan Živko, veći dio emisije, i Matej Trtolja u ovom završnom satu, glazbena urednica Gorjana Ivoković, prije mene ovdje je bila kolegica Sanja Žigar-Frljuk, moje ime je Karlo Plazina i želim vam ugodan ostatak večeri. Kažem, ponavljam, za rezultat utakmice Nizozemske i Japana koja je završila, odnosno prvo poluvrijeme je završila rezultatom 0-0, za onaj završni rezultat možete se prebaciti oko ponoći na naš prvi program u ponoćnim vijestima. Vjerujem da ćemo uspjeti stići i informirati vas o konačnom ishodu toga dvoboja. Ništa, želim vam laku noć, ugodnu večer i do slušanja.

0: drugi.
1: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think, he has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through space to explore the moon and planets which have eternally captivated his imagination.
2: Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat, nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor Neo Soul, Trip Hop, Lounge i slične glazbe provjerene Aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.

was I? I did it though because